0: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
1: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
2: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
3: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
4: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
2: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.

0: Kod Severina na Kupiju u popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. I još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Kronika dana.
9: Centar za građanske inicijative Poreč utorak 29. organizira događaj pod nazivom Kad briga postane kontrola. O čemu se radi i kome je ova tema namijenjena, govori nam programska koordinatorica centra Nataša Vajagić.
10: Dakle, može li ljubomora biti slatka? Je li traženje lokacije briga ili kontrola? Što ako partner ne zabranjuje izlazak, ali svaki put napravi takvu scenu da se drugoj osobi više ni ne ide? Dakle, kako izgleda nasilje prije nego što ga uopće nazovemo nasiljem? Dakle, upravo o tome razgovarat ćemo u utorak 29. rujna od 17 sati u Čirkolu u Poreču, dakle na adresi Trg Slobode 6, prvi kat. Prvo ćemo imati projekciju filma pod nazivom Za tvoje dobro, da je nastalo u produkciji SOS Rijeka, Centra za nenasilje i ljudska prava, koji je inspiriran stvarnim iskustvima žena koje su doživjele partnersko nasilje. Dakle, film kroz tri priče pokazuje kako se kontrola, manipulacija i emocionalno nasilje mogu postupno uvući u odnos. Nakon filma slijedi jedna otvorena razgovaraonica o ranim znakovima nasilja, o odnosima, o kontroli i o samom izlasku iz nasilja. Na tome sudjeluju Lorena Zec i Tina Kovačić iz udruge SOS Rijeka, a moderiram ja iz CGI-a. Dakle, govorit ćemo o red flagovima, ali i o green flagovima, o ljubomori, o kontroli, granicama, emocionalnom nasilju, digitalnim oblicima kontrole. Dakle, razgovarat ćemo o svim važnim pitanjima vezano za samo prepoznavanje nasilja. Isto tako, dotaknut ćemo se toga kako možemo pomoći osobi to koje nam je stalo kad vidimo da je u nasilju ili kako same možemo iz nasilja izaći i kako. Ono što nam je važno naglasiti je da je događaj posebno namijenjen mladima koji tek ulaze u prve veze, ali isto tako i ženama koje se možda prvi put pitaju je li sve u njihovom odnosu u redu. Želimo da nam dođu roditelji, prijatelji, prijateljice, posebno isto nastavnici i nastavnice i nekakvi stručni radnici i radnice koji se s nasiljem susreću u svom poslu. Ulaz je besplatan, svi su pozvani, dakle nikako prethodno iskustvo ili znanje nije potrebno. Ako žele, svi iz publike će moći postavljati pitanja i uključiti se u razgovor. Oni koji ne žele mogu doći isto i samo poslušati.
9: Nastavljaju se planovi i pripreme za širenje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco, kako bi se ostvario cilj 100% pokrivenosti. Na području grada Poreča u posljednjih 6 godina odvodnja Poreč izgradila je ukupno oko 35 km

kanalizacijske mreže i 11 crpnih stanica u 20 naselja, čime je omogućeno priključenje na sustav javne odvodnje za oko 3400 stanovnika, čime je pokrivenost porečkog područja kanalizacijskom mrežom došla do 99%. Tako su posljednjih godina na sustav javne odvodnje spojeni stanovnici sela Kosinožići, Antonci, Vežnaveri, Mičetići, Stranići, Molindrio, Fuškolin, servisna zona Poreč, Bonaci, Jasenovica, Čuši, Dračevac, Mihelići, Filipini, Finida Sjever, Prva faza, Svetana, Bašarinka, Montižana, Saladinka, te u dijelovima naselja Veli Maj, Vranići, Nova Vas, Ladrovići, Bolnica i Mali Maj. Ukupna vrijednost svih investicija iznosila je cirka 10 milijuna eura. Paralelno sa izgradnjom kanalizacijske mreže u većini naselja gdje je bilo potrebno i moguće, vršeni su i radovi na ostaloj infrastrukturi, te kasnije završeni radovi asfaltiranja prometnica, sve u cilju kako bi se radovi završili zajednički bez potrebe za naknadnim intervencijama na prometnicama. Planovi za naredni period su završetak postupka izgradnje studije izvodljivosti za cijelo područje Poreštine, koja će dati smjernice za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u preostalim naseljima, te osigurati funkcionalan rad postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda sa pravovremenim rekonstrukcijama kanalizacijske mreže i crpnih stanica. Ovime se Poreč svrstava među vodeće sredine ne samo u Istri već i u Hrvatskoj, a riječ je o jasnom pokazatelju sustavnog i odgovornog upravljanja razvojem u kojem komunalna infrastruktura prati potrebe stanovnika i dugoročni rast grada, istaknuo je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić. U subotu 26.9. u Poreču će se održati treće izdanje manifestacije posvećene pjesmi i liku La Mula de Parenzo, programa koji spaja edukaciju, gastronomiju, likovnu umjetnost i glazbu, a inspiraciju pronalazi u poznatoj porečkoj muli. Program počinje u 9 sati u dvorištu Zavičajnog muzeja Poreštine radionicom pripreme bakalara, koju vode Enio Deković i Stanislav Poropat. Sudionici će naučiti kako se priprema ovaj tradicionalni specijalitet, a pripremljeno jelo moći će se i degustirati od 12.30. Degustacija je otvorena za sve posjetitelje, a za radionicu bakalara obavezna je prijava na lamuladeparenco@muzeiporec.hr ili na broj telefona 091-4323-745. Slijedi radionica ufilcavanja sapuna za djecu i odrasle u prizemlju Zavičajnog muzeja, koju vodi kustosica i etnologinja Vltava Muk, a pred večer u 19 sati u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo na Trgu Slobode otvara se izložba Ide Blažičko pod nazivom Niti. Manifestacija završava u 20 sati koncertom grupe Music City Cafe Baru Lapidarium. Od petka do nedjelje, to jest od 25. do 27.9. Vrsar će ugostiti otvoreno prvenstvo Republike Hrvatske u podvodnoj fotografiji. Natjecanje se održava u organizaciji Hrvatskog ronilačkog saveza i ronilačkog kluba Ugor, a okupit će najbolje podvodne fotografe koji će svoje fotografsko umijeće i kreativnost pokazati upravo u podmorju Vrsara. Sudionici će kroz objektive svojih fotoaparata zabilježiti ljepote i bogatstvo vrsarskog podmorja, pretvarajući prizore iz morskih dubina u fotografije koje će nam omogućiti da ih doživimo na potpuno novi način. Dodatne informacije kao i program natjecanja pronađite na www.vrsar.hr. Pula je bila domaćin još jednog susreta policije, građana i kolega iz cijele Hrvatske. Na parkiralištu Karolina podnopulske arene održan je memorijal Šime Buzov, tradicionalno natjecanje policijskih motociklista u vožnji spretnosti, a istodobno je održan i dan otvorenih vrata policije. Natjecatelji su morali svladavati zahtjevne elemente poligona u što kraćem vremenu i uz što manje negativnih bodova,
pri čemu su do izražaja došli iskustvo, koncentracija i vrhunsko poznavanje motocikla. U pojedinačnoj konkurenciji najuspješniji je bio David Jovac iz mobilne jedinice prometne policije, a u ekipnoj konkurenciji bio David Jovac iz mobilne jedinice prometne policije, a u ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je policijska uprava Osječka.

razgledati policijska vozila, motocikle, opremu i sredstva koja policijski službenici svakodnevno koriste u obavljanju svojih zadaća, ali i razgovarati s policajcima te iz prve ruke doznati više o njihovom poslu. Na Riječkom gatu bila su pak izložena policijska plovila, među kojima i plovilo pomorske policije Ivan Kamber. Posebno zanimljivo bilo je najmlađim posjetiteljima kojima je kroz različite aktivnosti približen policijski posao. Dođite danas u Park Olge Ban na obilježavanje Zlatnog rujna. Zlatni rujan je mjesec posvećen podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi, a kulminacija Zlatnog rujna obilježava se upravo danas u Parku Olge Ban, gdje je pripremljen poseban program za djecu i obitelji. Besplatan program za djecu počinje u 17.30 uz kreativne radionice i igraonice, a u 19 sati slijedi glavni dio programa uz prigodne pozdravne govore te nastupe članica iz udruge USB-a, plesačica na svili i pjevačice Ive Gortan. Cilj cijele inicijative je vrlo jednostavan, ali važan, a to je da se zlatnim svjetlom podsjeti kako nijedno dijete i nijedna obitelj u svojoj borbi ne smiju ostati sami. Ideja za obilježavanje Zlatnog rujna u Poreču proizašla je iz suradnje ravnateljice i djelatnica dječjeg vrtića Rados, koje su i ove godine željele svojim angažmanom dati doprinos širenju svijesti o malignim bolestima kod djece i mladih. A nakon velikog odaziva i pozitivnih reakcija od prošle godine, grad Poreč Parenco i ove godine sa zadovoljstvom se uključuje u ovu vrijednu inicijativu. Dodajmo da tijekom cijelog 9. mjeseca simboličnim osvjetljavanjem gradskih prostora i popularnog fotopointa Srce u Peškeri u zlatnoj boji Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Grad Poreč zahvaljuje dječjem vrtiću Radost, udruzi Krijesnica, uslugi Poreč i svim ostalim sudionicima na suradnji i doprinosu obilježavanju Zlatnog rujna. Svečanom sjednicom Skupštine Istarske županije u spomen domu u Pazinu 25.9. obilježava se Dan Istarske županije. Obilježavanje je posvećeno rujanskim odlukama iz 1943. godine, jednom od ključnih trenutaka istarske povijesti, ali i vrijednostima slobode, antifašizma i pripadnosti Hrvatskoj, koje su tada jasno potvrđene i koje su duboko utkane u identitet današnje Istre. Sjednici je prethodilo polaganje vijenaca na središnjem spomeniku u Parku Narodnog ustanka, a počast su odali izaslanik predsjednika Republike Hrvatske i predsjednik Ureda predsjednika Orsat Miljenić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i načelnik općine Sveti Petar u šumi Mario Bratulić, predsjednik Skupštine Istarske županije Walter Flego, župan Istarske županije Boris Miletić, gradonačelnica grada Pazina Suzana Jašić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin, te potpredsjednica Saba Republike Hrvatske i predsjednica Saveza udruga antifašista Istarske županije Ada Damjanac. U uvodnom dijelu svečanosti prisutnima su se obratili predsjednik Skupštine Flego i župan Miletić, pa je tako, govoreći o vrijednostima na kojima Istra gradi svoju sadašnjost i budućnost, Flego poručio kako one zahtijevaju odgovornost i jasan stav svakog pojedinca. Vjerujući u mlade generacije i solidarnost, birajući Europu i otvorenost umjesto nacionalizma i svake vrste ekstremizma, ja siguran sam i vi biram slobodu i budućnost za koju se vrijedi boriti. Pri tome je poručio da je važnije nego ikada da se ne savijamo pred trenutnim pomodnim trendovima ili samodopadnim takozvanim svjetskim liderima, pred youtuberima i influencerima, ostanimo svoji, tvrdi i uporni, ali ujedno i moderni, inovativni, vrijedni i radišni, te oko antifašističkih vrijednosti nepokolebljivi. Jer jedino tako možemo biti pobjednici u kontinuiranoj borbi protiv fašizma i šovinizma, populizma i kaosa, rekao je Flego. Župan Miletić naglasio je odgovornost prema generacijama koje dolaze i istaknuo kako se svijet oko nas može mijenjati, ali Istra ne smije zaboraviti tko je i što želi biti.
prije 83 godine jedna je generacija Istrijana donijela odluke čije

posljedice živimo i danas. Jednoga dana netko će živjeti posljedice odluka koje mi donosimo sada. To je velika odgovornost, ali i velika privilegija. Slavimo vrijednosti koje traju i s njima gledamo naprijed prema Istri koja se mijenja zajedno sa svijetom, ali koja pritom nikada ne zaboravlja tko je, poručuje Miletić. Općina Vižinada nastavlja ulagati u uređenje javnih prostora namijenjenih djeci, mladima i obiteljima. Nakon uređenja igrališta u više naselja na području općine započeli su i radovi na novom sportsko-rekreacijskom igralištu u Markovićima. Općina je za izvođenje radova sklopila ugovor s građevinskom mehanizacijom Mekiš Vižinada, a izvođač je uveden u posao i radovi su započeli. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 63.096 eura s PDV-om, a rok izvođenja je 60 dana. Novo igralište u Markovićima sadržajno će se razlikovati od dosadašnjih dječjih igrališta na području općine, jer je poseban naglasak stavljen na stariju djecu i mlade, kojima će biti ponuđen prostor za sport, rekreaciju, vježbanje i druženje. Na površini od približno 600 kvadrata uredit će se tri osnovne cjeline. Prva obuhvaća košarkaško igralište s jednim košem, druga zonu vanjskog fitnessa sa spravama za tjelovježbu, dok će treća biti namijenjena odmoru i druženju uz krajobrazno uređenje i postavljanje urbane opreme. Realizacijom projekta Markovići će dobiti funkcionalan i suvremeno uređen javni prostor namijenjen različitim generacijama. Osim sportskih i rekreacijskih sadržaja, cilj je stvoriti novo mjesto okupljanja i druženja koje će postati dio svakodnevnog života naselja. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, koje je za njegovo sufinanciranje odobrilo 19.147 eura u okviru poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Uređenje igrališta u Markovićima nastavak je ulaganja općine Vižinada u podizanje kvalitete života u svim naseljima uz prilagođavanje novih sadržaja potrebama različitih dobnih skupina. 29. biciklistički i pješački maraton Parencana održat će se u nedjelju 27.9. u Vižinadi oko 25, dok je zajednički start biciklista i pješaka predviđen za 10 sati. Parencana i ove godine okuplja brojne ljubitelje biciklizma, pješačenja i aktivnog boravka u prirodi, a sudionike očekuju biciklistička ruta od 46 km i pješačka od 10. Nakon povratka slijedi druženje, tombola s vrijednim nagradama, među kojima je glavna nagrada Brdski bicikl Cube. U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, u noći sa subote na nedjelju 26. na 27. rujna od 22 do 06 sati na pulskom području provodit će se preventivno represivna prometna akcija nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga. Policija najavama i provođenjem pojačanog nadzora potiče vozače na odustajanje od upravljanja vozilom kada su pod utjecajem alkohola ili droga, a podsjećuju i da je za vožnju s prisustvom alkohola u organizmu propisana novčana kazna u iznosu od 90 do 2650 eura, dok je za vožnju pod utjecajem droga ili odbijanja testa na droge propisana novčana kazna od 1320 do 2650 eura. Također se može izreći kazna zatvora do 30 dana. A ako osobite okolnosti upućuju na to da će vozač nastaviti s činjenjem prekršaja, može mu se odrediti smještaj u posebne prostorije do 12 sati. Može ga se uhititi, privesti na nadležni sud te oduzeti vozilo ako postoji opasnost da će se ponovno upotrijebiti za počinjenje prekršaja.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Eufrazijanu započinjemo sa javljanjem iz udruge Ars Cultura, koja se bavi promicanjem tradicionalnog kulturnog stvaralaštva. U tijeku je dio njihovog godišnjeg programa Fax Dance, koji se odvija u Rovinju i Pazinu, a podrazumijeva nastupe folklornih i tradicionalnih skupina. Ispred udruge i kao organizator programa javila nam se predsjednica udruge Ines Kovačić-Drndić.
1: Evo, 24. do 27. rujna Rovinj i cijela Istra je ponovno domaćin Fax Dance Međunarodnog festivala folklora. Fax Dance je inače dio festivala amatersko-kulturnog stvaralaštva, pa ako se sjećaju slušatelji da smo u proljeće imali dva izdanja Međunarodnog festivala zborova. Evo, sada je u sklopu iste platforme festivala u rujnu imamo Fax Dance, znači festival posvećen folkloru i tradicijskom plesu. Očekujemo više od 300 folklornih plesača iz čak 5 zemalja, iz Slovenije, Austrije, Bugarske, Estonije i Hrvatske, tako da će evo u Rovinju, a i Pazinu biti zaista živopisno vidjeti plesače koji evo prezentiraju svoju tradiciju i prekrasne nošnje. Ono što je predivno je zapravo da su u 4 dana svi plesači zajedno u istom naselju, turističko naselju Amarin u Rovinju, i tamo provode vrijeme i imaju razne aktivnosti. Imaćemo radionicu plesa gdje ćemo sve sudionike naučiti plesati istarski balun, ali i mi od njih nešto novo naučiti, tako da ćemo savladati plesne korake iz Slovenije, Austrije, Bugarske i Estonije. Od programa mogu istaknuti evo da će u četvrtak je dakle otvorenje u 20 sati u resortu Amarin, a ono što je posebno predivno je u petak u 16.30 povorka svih sudionika kroz glavne ulice grada Rovinja, a nakon povorke na Trgu maršala Tita s početkom u 17 sati slijedi veliki revijalni koncert gdje će se na pozornici izmjenjivati folklorne skupine iz svih 5 zemalja, i zaista mislim da će to biti publici predivno vidjeti koliko se razlikuju glazba, ritmovi, koreografije, ali i nošnje pojedinih krajeva. U subotu smo popodne u Pazinu, u spomen domu u velikoj koncertnoj dvorani je također predivan revijalni koncert svih sudionika s početkom u 18 sati, pa evo pozivam sve slušatelje u petak u Rovinj ili u subotu u Pazin, dakle u 18 sati u Pazinu je revijalni koncert sudionika folklornog festivala i ulaz je slobodan, tako da ste svi dobrodošli da uživate s nama u ljepoti tradicijske glazbe.

0: Eufrazijanu nastavljamo sa javljanjem iz Centra za posjetitelje La Mula de Parenzo, odakle nam se javila voditeljica Sabina Damjani i ispričala nam o sada već tradicionalnoj zanimljivosti La Mula de Parenzo Day, odnosno dan posvećen baš ovoj temi, i predstavila bogat program pripremljen u zavičajnom muzeju Poreštine.
1: La Mula de Parenzo Day održava se već treću godinu za redom. To je program s kojim pokušavamo našu La Mulu dovesti u suvremenost, ali i naravno prikazati tradiciju iz koje je potekla. Program je vrlo bogat, krećemo u 9 sati u dvorištu muzeja s radionicom pripreme bakalara, gdje će polaznici i polaznice naučiti zapravo sve tajne tog jela i voditi će ih Enio Deković i Stanislav Poropat. Također u dvorištu muzeja malo kasnije, znači od 10, imamo radionicu filcavanja sapuna. Ona je namijenjena i djeci i odraslima, a vodit će ju kustosica muzeja Voltava Muk. Za obje radionice trebalo bi se prijaviti, dakle samo nazvati na broj telefona 091 43 23 745 i mi vas upišemo i možete doći raditi. A onda od 12, 12.30 uvijek u dvorištu moći će se degustirati to što su taj bakalar koji se pripremao kroz jutro, i degustacija je besplatna, tako da pozivamo svih da dođete na ručak. I onda program nastavljamo u večernjim satima, znači u 19 sati na Trgu Slobode u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. Biti će otvorenje izložbe, odnosno instalacije Ide Blažičko pod nazivom Niti. A od 8 u dvorištu muzeja, odnosno u kafe Lapidarium, ćemo imati koncert benda iz Pule koji se zove Music City, i tako završavam tični program.

0: Eufrazijana.
1: Donosimo vam sada javljanje iz umjetničke škole Poreč, odakle nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić i predstavila nam nadolazeća zbivanja u umjetničkoj školi.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Imamo neke velike, prekrasne projekte i od srca vas pozivamo. U sklopu druge koncertne sezone imamo jedan prekrasan veliki koncert u našem kazalištu na Narodnom trgu 1, gdje će Istarski komorni orkestar, koji vjerujem da je svima već poznat, u srijedu 30.9. u 19.30 sati imati predivan koncert gdje će nastupati i naš bivši učenik osnovne škole, a sad prva generacija srednje glazbene škole u Poreču, u srednjoj školi Mate Balota Poreč, David Pršurić, na harmonici sviraće solo uz orkestra i to jednog predivnog španjolskog skladatelja Gorka Hermosa, koji piše originalne skladbe, sam je vrhunski harmonikaš. Tako da sve vas od srca pozivamo, idu, dakle, 30.9. u 19.30 sati, ulaz je slobodan. Uz Davida Pičiće solisti i Lana Zagoranski na violini, također srednjoškolka, i Sandro Peročević, kontrabas, evo profesor koji i prede kontrabas i svira u tom orkestru, ali imat će i skladbu solo. I to nije sve, znači mi želimo da imamo što više kulturnih događanja ovdje u gradu i da naši učenici nauče dolaziti na koncerte i da slušaju glazbu i da se tako educiraju, jer će onda biti bolji glazbenici. Uvijek se družimo i prijatelji smo sa susjednim školama. Iz Umaga nam dolazi Lara Makovac, koja je završila srednju školu u Kopru i sad je studentica, i ona će nam na klaviru svirati Chopina, Ravela, Rahmaninova, Ginastera, dakle bi jedan jako lijep, jako bogat, klasičan program, evo, ima tu puno i romantike, kao što vidite, uglavnom romantičan, a ona se inače sprema za jedno svjetsko natjecanje i prije tog natjecanja nam dolazi svirati u Poreč, i to u četvrtak, 1. listopada, pa lako zapamtiti, dakle četvrtak 1. listopada, u 17.30 sati, i to u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču, Kandlerova 2, gdje u našoj dvorani imamo predivan onaj najveći klavir, i kad Lara Makovac zasvira, vjerujem da ćemo svi uživati, svi ljubitelji klasične glazbe i klavira. Naravno da svake godine, pa i ove godine, nastupat ćemo i na Kapikornu, to je izostavno. Jako volimo taj projekt i sve vas od srca pozivamo. I ja osobno volim biti cijele dane istraživati šta sve ima i ko se sve predstavlja. A Kapikon će otvoriti naši gotovo najmlađi učenici koji pohađaju osnovnu školu Finida, i oni će zajedno zapjevati u zboru sa svojom profesoricom Antonijelom Šimonović. Tako ćemo otvoriti sa pjesmom. A onda ćemo imati klavirski duo, ali neću vam to otkriti, nego ću samo reći da to izvrsni učenici umjetničke škole Poreč, i da dođete, da podržite i uživate zajedno s nama u subotu 3. listopada u 12 sati, to isto lako zapamtiti, u podne, gdje ćemo zajedno proslaviti, evo, već naš tradicionalni Kapikorn koji i ove godine raste, pa će biti kroz 2 dana. Biće još jako puno događanja lijepih ovdje u Poreču sa našim učenicima i osnovne i srednje škole glazbene i plesne. Tako da vas sa srca pozivamo da pratite naš omiljeni radio centar Studio Poreč, jer oni vas izvještavaju. Moći ćete čuti naše učenike kako sviraju i gostuju na radiju, sve naše programe koje vam pripremamo, a bit će ih jako puno. Evo, upravo dovršavamo godišnji plan i program i školski kurikulum, te vas pozivamo da nas pratite, da slušate radio i uživate u dobroj glazbi, u dobrim emisijama, i da nam dođete na naša događanja. jer zaista vam pripremamo pregršt prekrasne glazbe i naravno plesnih programa. Evo još ću vam spomenuti, dolazi nam Dječji tjedan početkom listopada. Ova terasa, znači škole, nadamo se lijepom vremenu, pripremat ćemo vam poseban plesni program koji pripremaju naše učenice i učenici plesne škole, gdje će djeca pisati poruke djeci. Znači, bit će i plesa, ali bit će jako lijepih poruka što ples čini, što glazba čini za nas, djecu i odrasle. I djeca će pisati i govoriti svoje poruke za Dječji tjedan. Bit će jako, jako lijepo. I evo, i od srca vas pozivamo u 18 sati da dođete na plesni program za Dječji tjedan. Some people call me the space cowboy.

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani donosimo sažetak nadolazećih zbivanja u Pučkom otvorenom učilištu Poreč, ispred kojega nam se javila Tara Isterschwerko.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav. Evo što vam Pučko otvoreno učilište Poreč donosi u narednim tjednu. U našem kinu od 1. do 3. listopada u 18 sati možete pogledati Kristalni planet, veliku animiranu avanturu za sve generacije. Pratimo 11-godišnju Reu i njezinog neobičnog prijatelja Burgija u pustolovinu punoj opasnosti, prijateljstva i hrabrosti. Istih dana u 20 sati na programu su Osvetnici, odnosno Avengers Endgame Encore, proširena verzija epskog završetka sage o beskonačnosti s dodatkom koji donosi uvod u nadolazeći nastavak. Što se tiče likovnih programa, u galeriji Cukato do 28. rujna možete pogledati izložbu Denisa Kraškovića Happiness and Worries, koja kroz različite medije govori o ranjivosti, odnosima, strahu i empatiji. U maloj galeriji do 9. listopada traje izložba Pogledi Andija Bančića posvećena ljudima, kamenu i Montrakeru, fotografijama koje donose njegov osobni pogled na Poreč i prostor koji je bio posvećen desetljećima. A upravo smo uz izložbu Denisa Kraškovića pokrenuli i novi projekt Mali kustos. Naime, započeli smo suradnju s osnovnom školom Finida, a potom nam se priključila i Valdorfska škola iz Brtonigle. Kroz grupna vodstva djeca školskog i predškolskog uzrasta upoznaju galeriju i izložbu na jedan njima prilagođen način. Dakle, sljedeći tjedan vas očekuje raznolik program od filma i animiranih avantura do izložbi. Vidimo se!
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić-Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu oko 23.00 sati na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik iz Zlatar Paško Dodić te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić, pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare. Da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti. Policajci uz pomoć građana još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu oko 23.00 sati na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik i Zlatar Paško Dodić te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
6: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Pjevač Toma predstavlja videospot za svoju pjesmu Zove se Oči i najavljuje svoj prvi samostalni koncert u Beogradu, i to 17. listopada. Videospot za pjesmu Oči stiže u trenutku kada Toma nastavlja širiti svoju publiku i izvan Hrvatske, nakon velikog travanjskog koncerta u Tvornici kulture, gdje je pred ispunjenom dvoranom predstavio pjesme sa aktualnog albuma Sudbine i priče nove, Toma je najavio i svoj prvi samostalni koncert u Beogradu za 17. listopada u New Textilu, a ulaznice su već u prodaji. Pjesma Oči je pjesma o ljubavi, predanosti i onom posebnom osjećaju kada u jednoj osobi pronađemo cijeli svoj svijet. Da pjesma snažno komunicira emociju ljubavi najbolje potvrđuje priča Lane i Luke Majcen, koji su upravo pjesmu Oči odabrali za svoj prvi ples. Upravo su Lana i Luka protagonisti videozapisa koji potpisuje Domagoj Karačić, a koji dodatno vizualizira emociju pjesme. Poslušajmo novi singl od Tome, pjesma se zove Oči.

Jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je Petra Prostran. Novi Radio Zadar s ponosom predstavlja pjesmu Stvorena za let, debitantski singl i atraktivan video spot mlade zadarske pjevačice Petre Prostran, pobjednice treće sezone glazbenog natjecanja Novi glas Novog radija. Petra je članica glazbenog studija Libreto iz Zadra. Svojim specifičnim vokalom osvojila je publiku i stručni žiri, a nakon pobjede u natjecanju dobila je priliku snimiti svoju prvu autorsku pjesmu i videospot. Projekt Novi glas, koji je Novi radio iz Zadra pokrenuo krajem 2023. zamišljen je kao platforma za otkrivanje, razvoj i promociju mladih glazbenih talenata. Nakon prve sezone i pjesme Ljubav tu ne stanuje u izvedbi Meri Radić, te druge sezone koju je obilježila Nika Uzelac sa pjesmom Do kraja vremena, projekt nastavlja pružati priliku novim izvođačima da svoj talent predstave široj publici. Treća pobjednica je Petra Prostran, mlada Zadranka prepoznatljivog vokala, pred kojom je, sudeći prema dosadašnjem radu, zanimljiv glazbeni put. Pa ne dužimo više, poslušajmo pjesmu Stvorena za let, ona se zove Petra Prostran.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jure Brkljača predstavlja drugi studijski album pod naslovom Postoji san i najavljuje istoimenu turneju. Na svoj 32. rođendan Jure Brkljača publici donosi Postoji san, album koji zaokružuje jedno važno razdoblje njegova glazbenog i životnog sazrijevanja. Nakon debitanskog albuma Ostani tajna mog života, objavljenog u ožujku 21. u izdanju Hit Rekordca, Jure Brkljača spreman je za novo poglavlje. Album Postoji san od sada je dostupan na svim vodećim digitalnim glazbenim platformama. Novi album donosi 20 pjesama nastalih i objavljenih tijekom posljednjih 5 godina, a predstavlja svojevrsni glazbeni presjek razdoblja u kojem je Jure sazrijevao i kao umjetnik i kao čovjek. Uz autorske pjesme album donosi i vrijedne suradnje sa renomiranim imenima domaće glazbene scene, među kojima se posebno ističe Miroslav Rus, jedan od najcjenjenijih autora regionalne glazbene scene, potpisan kao autor glazbe i tekstova na dijelu albuma. Na albumu su se okupili i drugi istaknuti glazbeni suradnici, među kojima su Rajko Dujmić, Nikša Bratoš, Miro Buljan, Mihael Blum i drugi, čime Postoji san dodatno potvrđuje širinu Jure Brkljače kao interpretatora, autora i glazbenika. Posebno mjesto na albumu zauzima pjesma Šapni mi, ujedno i posljednja pjesma na albumu. Pa nemojmo dužiti više, poslušajmo pjesmu Šapni mi, on je Jure Brkljača.

Mija Dimšić predstavlja novu verziju pjesme Andrija Čordaš, na kojoj joj se pridružio i njezin autor Mario Vestić. Pjesma se nalazi na nedavno objavljenom novom albumu Negdje u ravnici, tako se zove album, i donosi priču o osobi iz slavonskog kraja, skromnom i samotnjačkom čovjeku koji živi jednostavno, čuva svoje životinje i ne opterećuje se materijalnim bogatstvom. Naravno, cijeli album možete poslušati na digitalnim servisima, možete ga i nabaviti u obliku CD-a ili vinilne ploče, a mi ćemo sada čuti tu pjesmu Andrija Čordaš koju izvodi Mija Dimšić.

0: školskom zorom svirala frula širokim šorom, njegova pjesma je sokak budila. I sve su gazde baš njega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobro te fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne umrlja ko čovjek.
1: Bio je Andra na svoju ruku, po selu pričali mimo svijeta, ljudi ko ljudi,

ti je cesta pa bilo i gdje ćeš. A sad odgrabiš, zavod stječeš. Kad tamo gore ništa od toga ponijet nećeš.

prođe dobro, prođe i loše. Stari sokaci nestadoše i dođe neko vrijeme njemu strano. Nestalo marve, nestalo gazda, nestalo šuma i salaša, nestalo s njima i posljednjeg čordaša.

Svečenik kreće tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren sta, samo je Vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi plakali.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Mile Kekin, nekada pjevač grupe Hladno pivo, a sada solo izvođač, promovira svoj novi studijski album Pun K Mile Kekina, i to ove jeseni u Tvornici kulture. Album okuplja zbirku od 14 zrelih pjesama koje su nastale u posljednjih nekoliko godina, a zagrebačka će ih publika uživo čuti već u petak 9. listopada. Mile Kekin objavio je novo studijsko izdanje Pun K Mile Kekina, koje će uživo biti predstavljeno već početkom listopada. Album je najavljen singlovima Hrvatska je raj na zemlji, Neispravni vokalist, Ilica i Marica, Hajka za odrasle, Treći svijet i najnovija Marko Nogomet, a svaka od 14 pjesama na novom izdanju na svoj se način bavi životom čovjeka koji je prešao 50. ali još uvijek nije pronašao dobar razlog da se uozbilji. Iako su tematski različite, sve pjesme na albumu povezuje isti lik. Na pjesmi Star, koja otvara album, to je stari punker, kojemu publika dobacuje da svira nešto staro. Iza naslova Marko Nogomet krije se priča o brašnom brodolomu, dok Neispravni vokalist spaja društveni komentar i ljubavnu pjesmu. Na popisu pjesama nalazi se i bezvremenski klasik Trening za umiranje, koji je na novi album ušao u novom ruhu u suradnji sa Darkom Rundekom. Upravo ćemo tu pjesmu sada čuti, Trening za umiranje, Mile Kekin i Darko Rundek.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su Teddy Spalato i Klapa Šufit, koji predstavljaju video spot za nagrađenu pjesmu. Naime, nakon što je na dalmatinskoj šansoni u Šibeniku osvojila prvu nagradu stručnog žirija, emotivna pjesma Lumin Teddya Spalata i Klape Šufit sada je dobila i video spot. Riječ je o posveti Ljubi Stipišiću Delmati, čovjeku koji je zadužio hrvatsku glazbu, a kako Teddy otkriva, još od djetinjstva ima i važnu ulogu u njegovom glazbenom putu. Teddy Spalato je Ljubu Stipišića upoznao još kao 12-godišnji dječak, kada je u splitskom HNK-u počeo dolaziti na probe. Ljubo je tada u njegovu glasu prepoznao nešto posebno i rekao mu kako vjeruje da će pjevanje kojim će se on vjerojatno baviti jednoga dana biti stvarno dobro. Ta mu je rečenica ostala duboko urezana u sjećanje. Inače, glazbu za pjesmu Lumin potpisuje upravo Teddy Spalato, a stihove je napisao sa Sonijom Avasis, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Hrvoje Domazet. Teddya i Klapu Šufit veže dugogodišnje prijateljstvo i suradnje na pjesmama Povijest pamti, Zaplakala pisma i nove verzije pjesme Ne diraj moju ljubav, koju su snimili zajedno sa Oliverom. Poslušajmo novi singl Teddya Spalata i Klape Šufit, pjesmu Lumin. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Tragedija kod Severina na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata nakon što je skupina od njih 20-aka pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu i nalaze se na području Slovenije, a preostalih 5 osoba spasili su policajci uz pomoć građana. Područje se i dalje pretražuje uz pomoć policije i vatrogasaca. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Nakon što su sinoć drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića, stanovnici Labištine novi prosvjed najavljuju za večeras od 18 do 21 sat. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada zato imaju dozvolu i poziva na smirivanje tenzija. Pri ministrice poruke prosvjednika.
1: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
2: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. I jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati. Znači ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava. Treba stati i reći dosta.
3: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2 koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
0: A SDP je zbog nezakonitog otpada u Liciju u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. MOST pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. MOST-ov Nikola Grmoja posebno ističe tvrtke Petra Pripuza u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć i odgovorio. Poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripus. Budući da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZETA o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava novom kolektivnom ugovoru, Zagrepčane u ponedjeljak moguće očekuje prometno-komunalni kaos. I dok sindikati tvrde kako je za takav scenarij odgovorna gradska uprava, gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi kako su sindikalni zahtjevi nerealni, najavljuje kako dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Sindikalist Vladimir Jozić, pa gradonačelnik.
4: Još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
5: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: I svijeta, Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Ističe da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora, te da su svi i dalje prijedlozi ponuđeni, no sada mora procijeniti koji su u ruskom najboljem interesu. A ukrajinski predsjednik Zelenski je nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u rekao da američka strana predlaže trostrani sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Sport. Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
7: Općina Vižinada nastavlja ulagati u uređenje javnih prostora namijenjenih djeci, mladima i obiteljima. Nakon uređenja igrališta u više naselja na području općine započeli su i radovi na novom sportsko-rekreacijskom igralištu u Markovićima. Općina je za izvođenje radova sklopila ugovor s građevinskom mehanizacijom Mekiš Vižinada, a izvođač je uveden u posao i radovi su započeli. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 63.096 eura s PDV-om, a rok izvođena je 60 dana. Novo igralište u Markovićima sadržajno će se razlikovati od dosadašnjih dječjih igrališta na području općine, jer je poseban naglasak stavljen na stariju djecu i mlade, kojima će biti ponuđen prostor za sport, rekreaciju, vježbanje i druženje. Na površini od približno 600 kvadrata uredit će se tri osnovne cjeline. Prva obuhvaća košarkaško igralište s jednim košem, druga zonu vanjskog fitnesa sa spravama za tjelovježbu, dok će treća biti namijenjena odmoru i druženju uz krajobrazno uređenje i postavljanje urbane opreme. Realizacijom projekta Markovići će dobiti funkcionalan i suvremeno uređen javni prostor namijenjen različitim generacijama. Osim sportskih i rekreacijskih sadržaja, cilj je stvoriti novo mjesto okupljanja i druženja koje će postati dio svakodnevnog života naselja. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, koje je za njegovo sufinanciranje odobrilo 19.147 eura u okviru poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Uređenje igrališta u Markovićima nastavak je ulaganja općine Vižinada u podizanje kvalitete života u svim naseljima uz prilagođavanje novih sadržaja potrebama različitih dobnih skupina. 29. biciklistički i pješački maraton Parencana održat će se u nedjelju 27.9. u Vižinadi. Okupljanje i prijave sudionika odvijat će se u školskoj sportskoj dvorani u Vižinadi od 8 do 9.45, dok je zajednički start biciklista i pješaka predviđen za 10 sati. Parencana i ove godine okuplja brojne ljubitelje biciklizma, pješačenja i aktivnog boravka u prirodi, a sudionike očekuju biciklistička ruta od 46 km i pješačka od 10. Nakon povratka slijedi druženje, tombola s vrijednim nagradama, među kojima je glavna nagrada Brdski bicikl Cube. U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, u noći sa subote na nedjelju 26. na 27. rujna od 22 do 06 sati na pulskom području provodit će se preventivno represivna prometna akcija nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga. Policija najavama i provođenjem pojačanog nadzora potiče vozače na odustajanje od upravljanja vozilom kada su pod utjecajem alkohola ili droga, a podsjećuju i da je za vožnju s prisustvom alkohola u organizmu propisana novčana kazna u iznosu od 90 do 2650 eura, dok je za vožnju pod utjecajem droga ili odbijanja testa na droge propisana novčana kazna od 1320 do 2650 eura. Također se može izreći kazna zatvora do 30 dana. A ako osobite okolnosti upućuju na to da će vozač nastaviti s činjenjem prekršaja, može mu se odrediti smještaj u posebne prostorije do 12 sati. Može ga se uhititi, privesti na nadležni sud te oduzeti vozilo ako postoji opasnost da će se ponovno upotrijebiti za počinjenje prekršaja.
6: Vremenska prognoza.
7: Danas sunčano, na Jadranu će puhati umjerena, u prvom dijelu dana jaka bura, popodne sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna do 23 stupnja.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Na cestama u unutrašnjosti vidljivost je mjestimice smanjena zbog magle. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od 10.30 do 15.30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje održava se peta etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati i točno dobro jutro svima i neka nam svima prekrasan dan. Temperatura zraka iznosi 11 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga zraka 76%, a UV indeks 0. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 23 ili 4 celzijeva stupnja. Sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverni vjetar, očekuje nas vedar i sunčan dan, a s time i porast UV indeksa do 5 ili 6. Narednih dana do daljnjega vrijeme bi trebalo biti stabilno i sunčano sa još minimalnim porastom maksimalne dnevne temperature. Promet u Poreču je slabog intenziteta, kolnici pretežno suhi, moguće je da se zadržalo što god večernje vlage na kolnicima, pa se stoga poziva vozače na dodatan oprez, a van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. U priobalju puše bura, zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, detalje na stranicama Hrvatskog autokluba. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle, a vozače se naravno mole da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 13 minuta do lokalnih vijesti. I još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

0: Vi ste na valovima Radio Centra.
1: Zlatne ploče.

0: Blic vijesti.
1: Općina Vižinada nastavlja ulagati u uređenje javnih prostora namijenjenih djeci, mladima i obiteljima. Nakon uređenja igrališta u više naselja na području općine započeli su i radovi na novom sportsko-rekreacijskom igralištu u Markovićima. Općina je za izvođenje radova sklopila ugovor s građevinskom mehanizacijom Mekiš Vižinada, a izvođač je uveden u posao i radovi su započeli. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 63.096 eura s PDV-om, a rok izvođenja je 60 dana. Novo igralište u Markovićima sadržajno će se razlikovati od dosadašnjih dječjih igrališta na području općine, jer je poseban naglasak stavljen na stariju djecu i mlade, kojima će biti ponuđen prostor za sport, rekreaciju, vježbanje i druženje. Na površini od približno 600 kvadrata uredit će se tri osnovne cjeline. Prva obuhvaća košarkaško igralište.

0: dio svakodnevnog života naselja. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, koje je za njegovo sufinanciranje odobrilo 19.147 eura u okviru poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Uređenje igrališta u Markovićima nastavak je ulaganja općine Vižinada u podizanje kvalitete života u svim naseljima uz prilagođavanje novih sadržaja potrebama različitih dobnih skupina. 29. biciklistički i pješački maraton Parenzana održat će se u nedjelju 27.9. u Vižinadi. Okupljanje i prijave sudionika odvijat će se u školskoj sportskoj dvorani u Vižinadi od 8 do 9.45, dok je zajednički start biciklista i pješaka predviđen za 10 sati. Parenzana i ove godine okuplja brojne ljubitelje biciklizma, pješačenja i aktivnog boravka u prirodi, a sudionike očekuju biciklistička ruta od 46 km i pješačka od 10. Nakon povratka slijedi druženje, tombola s vrijednim nagradama, među kojima je glavna nagrada Brdski bicikl Cube. U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, u noći sa subote na nedjelju 26. na 27. rujna od 22 do 06 sati na pulskom području provodit će se preventivno represivna prometna akcija nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga. Policija najavama i provođenjem pojačanog nadzora potiče vozače na odustajanje od upravljanja vozilom kada su pod utjecajem alkohola ili droga, a podsjećuju i da je za vožnju s prisustvom alkohola u organizmu propisana novčana kazna u iznosu od 90 do 2650 eura, dok je za vožnju pod utjecajem droga ili odbijanja testa na droge propisana novčana kazna od 1320 do 2650 eura. Također se može izreći kazna zatvora do 30 dana. A ako osobite okolnosti upućuju na to da će vozač nastaviti s činjenjem prekršaja, može mu se odrediti smještaj u posebne prostorije do 12 sati. Može ga se uhititi, privesti na nadležni sud te oduzeti vozilo ako postoji opasnost da će se ponovno upotrijebiti za počinjenje prekršaja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, na Jadranu će puhati umjerena, u prvom dijelu dana jaka bura, popodne sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna do 23 stupnja.

Vrijeme je još jednom za crtice, još jednom dobro jutro svima. Temperatura zraka u Poreču iznosi svega 11 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga 80%, UV indeks je 0 za sada. U nastavku dana porast UV indeksa do 5 ili 6 i porast temperature do 23 ili 4 celzijeva stupnja. Sredinom dana slab do umjeren sjeverni vjetar, vedar i sunčan dan pred nama. Kolnici su suhi u Poreču, promet slabog intenziteta na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa na vijaduktu Limska Draga, ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera, a u priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na Omiškoj obilaznici. Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima i magle, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi vozimo dalje s programom pa ćemo za 10 minuta baciti oko ima li kakvih radova u najavi.

Vrijeme je i za najavu radova, no kako radova danas nema u najavi, oko bacamo na rubriku na današnji datum. Na današnji datum 1520. godine Karlo V. okrunjen za njemačkog cara, okrunjen kao car Svetog Rimskog carstva pod titulom Karlo V. i kao španjolski kralj Karlo I. iz dinastije Habsburgovaca. Bio je jedan od najmoćnijih vladara u prvoj polovici 16. stoljeća i vladao brojnim zemljama i posjedima u Europi i širom svijeta. 1944. godine Split je oslobođen od fašističkog okupatora. Jedna velika tragedija desila se 1964. godine. Najveća poplava Save ostavila je bez krova nad glavom 40.000 stanovnika Zagreba i okolice. Ukupno je više od 200.000 ljudi bilo pogođeno ovom katastrofom. Zanimljivost iz svježije povijesti, 2004. godine u SAD-u je u prodaju puštena videoigra Grand Theft Auto San Andreas. Rođeni na današnji datum 1954. godine Ksaver Šandor Gjalski, hrvatski književnik. Također rođena 1947. godine Hillary Clinton.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas ima za reći da je temperatura zraka u Poreču trenutno 12 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal i vlaga zraka 76%. UV indeks je 0. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 24 Celzijeva stupnja, a pred nama je vedar i sunčan dan, sredinom kojega će puhat slabo umjeren zapadni vjetar. UV indeks bi trebao porasti na 5 ili 6. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, poslije podne prolazno umjerena na oblaka. Osobito na istoku, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, ponegdje je jaka, poslije podne oslabljenju mjestimice i u kretanju na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature zraka između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Što se tiče upozorenja o vremenskim uvjetima, za danas je izdano 2 od 4 stupnja, vrijeme je potencijalno opasno. Zbog vjetra mjestimice pojačana bura sa naletima od 65 do 75 km na sat, ali ništa za to, vrijeme je dovoljno dobro da ga iskoristimo cijeli dan na otvorenom.

0: marketing Radio Centra.
1: U nedjelju 27. rujna Vižinato te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parenzanu.
2: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
1: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
2: Kotizacija iznosi 15 eura, djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
1: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
2: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
1: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parenzanu.
3: U petak i subotu Gambetići ponovno postaju središte autokrosa. U subotu 26. rujna staza kanalu gostit će vozače koji se bore za bodove Međunarodnog zonskog prvenstva Hrvatske te prvenstva Hrvatske i Slovenije. Od 8 do 18 sati očekuju vas uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamu i prepoznatljiva atmosfera Gambetića. Vidimo se u subotu 26. rujna na stazi kanalu Gambetićima. Vaš Skok Racing.
4: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

Idemo s informacijama dalje. Komunalna informacija kaže u Markovićima započelo uređenje novog igrališta za djecu i mlade. Općina Vižinada nastavlja ulagati u uređenje javnih prostora. Ukupna vrijednost radova iznosi 63.096 eura s PDV-om, a rok za izvođenje radova je 60 dana od uvođenja izvođača u posao. Na površini od približno 600 četvornih metara uredit će se tri osnovne cjeline. Prva obuhvaća košarkaško igralište s jednim košem, druga zona vanjskog fitnessa sa spravama za tjelovježbu, dok će treća biti namijenjena odmoru i druženju uz krajobrazno uređenje i postavljanje urbane opreme.

A vijesti iz zdravog života poziva da u nedjelju 4. listopada dođete u Kaštelirju, s Kaštelirskom udrugom Mladi za sve, propješačite na tradicionalno pješačenje naziva Alašu. Rekreativno događanje namijenjeno svima koji žele provesti ugodan dan u prirodi, u dobrom društvu i opuštenoj atmosferi. Okupljanje sudionika započinje u 10 sati na Huzalici u Kaštelirju kod nogometnog igrališta, koje će ujedno biti početna i završna točka pješačke rute. Na pješačenje se kreće u 11 sati, a cijela je ruta zamišljena kao lagana i rekreativna šetnja bez natjecateljskog karaktera. Cilj je uživati u prirodi, kretanju, druženju i zajednički provesti malo drugačiju nedjelju. Kako bi ovaj događaj bio još veseliji, na punktovima duž rute biti će i živa muzika uz prigodnu okrepu, vino, rakiju te dobro raspoloženje koje će ih pratiti na putu. Povratak je predviđen u 15 sati kada slijedi ručak i zajedničko druženje. Organizatori su mislili na najmlađe, pa će nakon pješačenja biti razne igre i zabavne aktivnosti za djecu.

Kulturno zbivanje. Slovensko kulturno društvo Oljka poziva na prvu večer ovogodišnje priredbe Dani slovenske kulture u Istri, koja će se održati 26. rujna u 18 sati u Istarskoj sabornici u Poreču. Program uključuje prezentaciju, izložbu predmeta izraženih na kreativnim radionicama te glazbeno-literarnu večer povodom godine Srećka Kosovela.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Jest, točno na spomenutim megahercima sada još jednom prolazimo kroz crtice koje kažu da je temperatura zraka u Poreču 16 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1022 hektopaskala, vlaga 68%, UV indeks je 2. U nastavku dana porast temperature zraka u Poreču do 24 celzijeva stupnja, a dan će biti pretežno vedar i sunčan. Dakle, jedan prekrasan dan za iskoristiti. Promet u Poreču, slabog intenziteta, suhi kolnici, na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, a na viaduktu Limska Draga ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. U mjestimice unutrašnjosti Hrvatske magla, vozače se moli za dodatan oprez u prometu. A mi kroz manje od minutu idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite sa nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra.

0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Građani Labištine i sinoć su blokirali cestu prema cementari i poručili da ne odustaju. Istodobno, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poziva na smirivanje napetosti i obećaje mi ćemo problem otpada riješiti. No prije nje poruke prosvjednika.
1: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
2: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. I jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bi taj dan kad je trebalo formirati. Znači ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava.
3: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
0: A SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Mostovac Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. No Pripuz mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje, među ostalim, da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamirnosti, poručio je među ostalim Pripuz. O otpadu u ilegalnim odlagalištima riječ će biti i u našem intervju tjedna. Gost urednice Jasmine Popović je stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić. Emisija počinje nakon vijesti u 10. Prvi dan novog radnog tjedna za Zagrepčane i posjetitelje glavnog grada mogao bi biti u najmanju ruku izazovan. S obzirom na to da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZETA o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava te o novim kolektivnim ugovorima, očekuje se prometno-komunalni kaos. Gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi da su sindikalni zahtjevi nerealni, te najavljuje da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Uputio je i apel za ponedjeljak. Prije njega sindikalist Vladimir Jozić.
4: Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
5: S obzirom na ovakvu neodgovornost, da se ide u štrajk, a da arbitraža nije završena oko nužnih poslova, čime se ugrožava sigurnost, samo da građani neće imati svoje usluge, nego se ovako ugrožava i sigurnost građana grada Zagreba, mi ne namjeravamo platiti taj štrajk.
6: Molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine, da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Iz svijeta, Iran čeka službeni odgovor SAD-a na prijedlog za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid borbi na Bliskom istoku. Tehran naime tvrdi da bi uz dogovor sa SAD-om strateška pomorska ruta mogla biti otvorena u roku od 7 dana, a sukobi zaustavljeni na svim bojištima, uključujući i Libanon. Za uzvrat, Iran traži prekid američke blokade svojih luka, oslobađanje zamrznutih sredstava i ukidanje sankcija na izvoz nafte. No, prema pisanju Wall Street Journala, Trump je prijedlog odbio. Europska unija suočava se sa krizom cijena energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da je Unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No, vlade je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano uz slab vjetar. Na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizarević.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Na cestama u unutrašnjosti vidljivost je mjestimice smanjena zbog magle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od 10.30 do 15.30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje održava se peta etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1987. godine Michael Jackson dospio do prvog mjesta US ljestvice albuma s njegovim albumom Bad. Ostati će na toj poziciji 6 tjedana, inače album je prodan u 45 miliona kopija diljem svijeta. Slušamo istoimenu pjesmu s albuma Bad.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 17 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1022 hektopaskala, vlaga 66%, a UV indeks 2. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 24 celzijeva stupnja. Dan pred nama je vedar i sunčan, a sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverni vjetar. Promet u Poreču je slabog intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U priobalju puše bura. Zabrana je prometa za pojedine skupine vozila duž Jadranske magistrale. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
2: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik bar, stoga moraš imati visok IQ, bar 140 da shvatiš uvrede koje ću uputiti smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
3: Pa je, doću ja, bit će još 40 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke, namazat ćemo ih po terenu ko paštetu, pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: U nedjelju 27. rujna Vižinato te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parenzanu.
2: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
1: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
2: Kotizacija iznosi 15 eura, djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
1: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
2: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
1: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parenzanu.
3: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Leave Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

pačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi

slobode. U svit ljubavi me misli vode. I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj. I znaj, neće biti

0: Lokalne vijesti. Tradicionalni projekt VIPO, to jest Virovitica Poreč, još jednom je dokazao da za pravu umjetnost, prijateljstvo i kreativnu energiju ne postoje udaljenosti. Porečki trg slobode je tako još jedan put disao kao jedno, pretvorivši se u veličanstvenu pozornicu na kojoj je više od 100 mladih glazbenika iz Poreča, Virovitice i Zagreba stvorilo glazbenu šaroliju koja će se dugo pamtiti. Projekt koji od svojih početaka 2018. godine neumorno gradi mostove između škola, učenika i mentora, ove godine dosegnuo svoj puni sjaj. Udruženi u impozantni veliki harmonikaški orkestar i zbor, učenici umjetničke škole Poreč, glazbene škole Jan Blašimski iz Virovitice i glazbenog učilišta Eli Bašić iz Zagreba, pokazali su nevjerojatnu zrelost, energiju i ljubav prema glazbi. Svečanost su svojim nadahnutim riječima otvorili gradonačelnik grada Poreča, Loris Pešurić, ravnateljica, mentorica umjetničke škole Poreča, Sanjica Sara Radetić, te ravnatelja Virovitičke glazbene škole Damir Mihaljević. U svom obraćanju gradonačelnik je uputio najtoplije riječi dobrodošlice te podsjetio na duboke i prijateljske veze dvaju gradova. Istaknuo je kako je ponosan na ovaj hvalovrijedan susret te poslao snažnu poruku podrške. Grad Poreč i grad Virovitica su gradovi prijatelji, a naša je trajna dužnost i veliko zadovoljstvo podržati našu djecu, mlade i profesore. VIPO je projekt iznimno važan za naš grad jer donosi posebnu kulturnu vrijednost, rekao je gradonačelnik i dodao da će se u budućnosti ova priča još više širiti te da će ovaj predivni projekt još dugi niz godina nastaviti u Poreču. VIPO je mnogo više od samog koncerta, poručuju organizatori. To je prostor u kojem djeca uče o toleranciji, timskom radu, međusobnom slušanju i odgovornosti, a dokaz tome je i suradnja tehničkih te organizacijskih timova koji su spojivši strojarsku preciznost i umjetničku kreativnost disali kao jedno. Velika hvala na podršci. Upućena je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, gradu Poreču te turističkoj zajednici grada Poreča. Općina Vižinada nastavlja ulagati u uređenje javnih prostora namijenjenih djeci, mladima i obiteljima. Nakon uređenja igrališta u više naselja na području općine započeli su i radovi na novom sportsko-rekreacijskom igralištu u Markovićima. Općina je za izvođenje radova sklopila ugovor s građevinskom mehanizacijom Mekiš Vižinada, a izvođač je uveden u posao i radovi su započeli. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 63.096 eura s PDV-om, a rok izvođenja je 60 dana. Novo igralište u Markovićima sadržajno će se razlikovati od dosadašnjih dječjih igrališta na području općine, jer je poseban naglasak stavljen na stariju djecu i mlade, kojima će biti ponuđen prostor za sport, rekreaciju, vježbanje i druženje. Na površini od približno 600 kvadrata uredit će se tri osnovne cjeline. Prva obuhvaća košarkaško igralište s jednim košem, druga zonu vanjskog fitnessa sa spravama za tjelovježbu, dok će treća biti namijenjena odmoru i druženju uz krajobrazno uređenje i postavljanje urbane opreme. Realizacijom projekta Markovići će dobiti funkcionalan i suvremeno uređen javni prostor namijenjen različitim generacijama. Osim sportskih i rekreacijskih sadržaja, cilj je stvoriti novo mjesto okupljanja i druženja koje će postati dio svakodnevnog života naselja. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, koje je za njegovo sufinanciranje odobrilo 19.147 eura u okviru poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Uređenje igrališta u Markovićima nastavak je ulaganja općine Vižinada u podizanje kvalitete života u svim naseljima uz prilagođavanje novih sadržaja potrebama različitih dobnih skupina. Ljubitelje automobilizma očekuje još jedan uzbudljiv vikend ispunjen benzinom, prašinom i borbom za svaku desetinku sekunde. Sve na stazi kanali u Gambetićima. O autokrosu u Gambetići govori nam iz automoto kluba Skok Racing Edi Milokanović.
1: Evo, pred nama je zadnja utrka sezone prvenstva Hrvatske, prvenstva Slovenije u autokrosu, a glavni dan je normalno subotan, kada se očekujemo veliki, veliki broj duela svih sudionika koji uzimaju zadnje bodove za najbolji uspjeh na prvenstvu svojih država. Dakle, prvenstvo Slovenije i prvenstvo Hrvatske, Međunarodni autokros challenge, utrka koja je prikupila 35 natjecatelja iz Italije, Slovenije, Austrije i Hrvatske. Pozivamo sve gledatelje da nam se pridruže u subotu od 8 sati i 30 minuta kad počinje prvi neslužbeni trening, pa sve do 18 sati kada završavamo sa finalima. Dobro vam došli.
0: U obnovljenom prostoru Magnusa u spomen domu Pazin svečano je otvorena filmska soba, novi prostor posvećen filmskoj baštini Istre, suvremenom filmskom stvaralaštvu i publici. Otvorenju je nazočilo stotinjak uzvanika, suradnika, autora, predstavnika institucija, medija i ljubitelja filma, a filmska soba nastala je u suradnji Istarske kulturne agencije, grada Pazina i Centra za kulturu i obrazovanje Pazin, istraživanje filmske povijesti Istre na kojem se temelji njezin izložbeni i interpretacijski sadržaj. Tijekom gotovo 10 godina provela je IKA, sustavno prikupljajući, provjeravajući i povezujući podatke o filmovima, lokacijama, produkcijama i ljudima. U uređenje i opremanje Magnusa ukupno je uloženo 275.000 eura, od toga je IKA kroz projekt RIL osigurala gotovo trećinu vrijednosti ulaganja, s ukupno 88.433 eura za uređenje filmske sobe, razvoj njezina interpretacijskog sadržaja i nabavu kinoopreme. Istarska županija kao osnivač IKE ulaganje je sufinancirala 17.686 eura. IKA u projektu RIL, kinematografsko putovanje kroz Italiju i Hrvatsku, koji se provodi u okviru programa Interreg Italija Hrvatska 21-27, sudjela je kao projektni partner, dok je grad Pazin pridruženi partner. Filmska soba zamišljena je kao živo mjesto susreta publike i autora, predstavljanje mladih istarskih filmaša te prikazivanja nezavisnih autorskih, umjetničkih i društveno angažiranih filmova koji teže pronalaze put do komercijalnih kina. Poseban naglasak bit će na programima za djecu i mlade, razvoju filmske i medijske pismenosti, kritičnog razmišljanja i aktivnog odnosa prema audiovizualnim sadržajima kojima su svakodnevno okruženi. Porečka policija je u četvrtak večernjim satima u ulici Nikole Tesle u Poreču zabilježila prometnu nesreću u kojoj je 29-godišnji filipinski državljanin pod utjecajem alkohola od 1,51 promil i bez zaštitne kacige upravljao električnim romobilom, kretao se kolnikom ulice, a romobilima je zabranjeno kretanje kolnikom te je udario u propisno parkirani automobil pulskih registracija u vlasništvu 44-godišnjakinje. Protiv muškarca se pokreće prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i biće sankcioniran s 380 eura. Policija podsjeća da se romobilom ne smije upravljati ako u organizmu imate više od 0,5 promila, ali ni pod utjecajem droga ili lijekova koji utječu na sposobnost vožnje. Vozač električnog romobila dužan se kretati biciklističkom stazom ili trakom, a u slučajevima kada oni ne postoje, treba se kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa. Pozivaju se sudionici u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise i vode računa o svojoj sigurnosti. A više o sigurnom sudjelovanju romobila u prometu možete pronaći na stranici MUP-a sa savjetima u sklopu preventivno-edukativnog projekta Sigurno na romobilu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklon Ligreben. Danas pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Puhaće sjeveroistočni vjetar, popodne u okretanju na sjeverozapadni 6 do 16, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 24 stupnja. Sutra sunčano i danju u većinom toplo. Na Jadranu umjerena bura, popodne će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, dnevna temperatura u porastu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
5: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik bar, stoga moraš imat visok IQ, bar 140 da shvatiš uvrede koje ću uputiti smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
6: Pa je, doću ja, bit će još 40 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke. Namazat ćemo ih po terenu ko paštetu. Pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
3: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo, pričamo o vrganjima. Ljudi su koristili gljive u prehrani još u doba Babilonaca, starih Egipćana i Indijanaca. Koristili su ih i u Kini i Japanu prije nekoliko tisuća godina, ne samo u kulinarstvu, već i zbog ljekovitosti pojedinih vrsta. Stari filozofi su jela spremljena od gljiva nazivali i carskom hranom, pa čak i hranom bogova. Obitelj vrganja je najrasprostranjenija vrsta gljiva na našim prostorima. Raste u bukovim, hrastovim i crnogoričnim šumama. Njegova sezona je od svibnja do studenoga, posebno u jesen s mnogo sunca i oborina. Od svih vrsta vrganja jestivo je otprilike njih pet. Značajka

svih je da rastu do visine do 20 cm, promjer klobuka može biti od 5 do 30, imaju bjelkasto-žučkaste cjevčice ispod klobuka. Sam klobuk u zavisnosti gdje vrganje raste od svjetle, odnosno bijele, do tamne, odnosno smeđe crne boje, ili s raznim varijacijama smeđe ili crvene. Meso mu je bijelo i finog nepromjenjivog okusa, kojeg ne gubi ni kad se gljiva rasječe, odnosno ne gubi ni boju na rezu. Gurmanima su najzanimljiviji oni mladi primjerci, jer oni veći često znaju napasti insekti, a i nešto su mekši i sluzaviji. Što su vrganji stari, to je njihov okus lošiji.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
3: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 € Plodine, uvijek od akcije.
1: Energetska vrijednost 100 grama sirovih organja iznosi 82 kalorije. Od toga sadrži 7,4% proteina, 1,7% masti i 9,2% ugljikohidrata. Od minerala vrganje u značajnim količinama sadrže željezo, fosfor, cink i bakar. Od vitamina vrganje sadrže tiamin, riboflavin, jacin, pantotensku kiselinu te vitamin C.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o vrganjima. Gljive su vjerojatno konzumirali od početka civilizacije zbog toje visoke hranjivosti i obogaćivanja prehrane. Međutim, danas se ne uzgaja isključivo za prehrambene potrebe, nego i za dobivanje metaboličkih proizvoda, za koje istraživanja pokazuju da djeluju antitumorno, reguliraju imunološki sustav i snižavaju tlak. Vrganj, poznati kao kralj gljiva, jedan je od najkvalitetnijih vrlo ukusnih gljiva. Nutritivno, vrganj se može svrstati između visoko rangiranih biljaka i nisko rangiranog mesa. Iako ne mogu isključivo zamijeniti meso, ribu ili jaja, mogu doprinijeti sprječavanju nedostatka proteina u prehrani. Gljive su bogate proteinima, a u odnosu na većinu hrane biljnog porijekla imaju dobro uravnoteže sustav aminokiselina. Ugljikohidrati u vrganju čine oko 65% suhe tvari, a od toga između 80 i 90% je u staničnim membranama i čini vlakno hitin, koji se ne razgrađuje u probavnom sustavu. Osim hitina, vrganje sadrže i druga netopljiva vlakna kao što su hemiceluloza i pektinima slične tvari, koje ljekovito djeluju na način da pomažu peristaltiku crijeva te sprječavaju konstipaciju, ubrzavaju uklanjanje toksina iz organizma i reguliraju pH vrijednosti, što donosi prevenciji razvoja raka debelog crijeva.

Vrganj, bilo da je proljetni, ljetni ili jesenski, uvijek je cijenjen i tražen. Najbolje je kada vrganja berete sami, a ako niste poznavatelj gljiva, onda to činite na sezonskim okupljanjima gljivara ili ljubitelja gljiva. Svježe vrganje možete kupiti na tržnici ili u specijaliziranim dućanima voća i povrća. Kod kupnje vrganja pažljivo pogledajte gljivu da ne bude oštećena, a naročito ne žučkasto smeđe ispod klobuka jer je to znak da je prezrela. Potom obratite pažnju da vrganj nema tamnih mrlja po klobuku i malih rupica koje su znak prisutnosti insekata koji su često kod većih starijih vrganja. Svježe vrganje možete čuvati u hladnjaku u ladici za povrće do 2 dana. Male zdrave vrganje možete zamrzavati cijele i sirove, zapakirane u najlonskim celofanskim vrećicama i čuvati ih do 12 mjeseci. Velike vrganje prije zamrzavanja režite na tanke komadiće za konzumiranje papira i te na maslacu. Zatim pakirajte u posude s poklopcem ili celofanske vrećice za zamrzavanje. Tako zamrznute vrganje čuvajte mjesec dana na temperaturi od minus 18 ili niže. Ne odmrzavajte tako zamrznute vrganje prije korištenja, već ih pripremajte tako da zamrznute stavite ih na topli maslac ili maslinovo ulje i izgotovite. Na tržištu ima i sušene vrganja, no nikad ne kupujte jeftinije paketiće sušenih vrganja jer oni sadrže visok udio drugih jeftinijih sušenih gljiva. Ako sami sušite vrganja, onda osušene možete čuvati do 12 mjeseci u staklenim posudama s poklopcem. U kiseljenih vrganja, vrganja u maslinovom ulju ili ulja s mirisom vrganja imate tijekom cijele godine, a možete ih upotrebljavati do datuma otisnutog na deklaraciji. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Kod Severina na Kupi jučer se dogodila tragedija. Utopilo se 5 migranata nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu, a preostalih petero spasili su policajci uz pomoć građana. Tragedija bi bila i veća da jedan od policajaca nije skočio u rijeku i pomogao nesretnim strancima. U akciji spašavanja sudjelovao je i Matej Podobnik iz policijske postaje Delnice. Pojedinosti nesretnog događaja ispričao je kolegi Hrvoju Hrengeku.
1: Mi smo postupali redovito po svojim zadaćama zaštite državne granice. Prilikom obilaska granice uz rijeku Kupu zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. Kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao. Plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni, gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. I tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. A i oni su, pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
2: Hrabro ste postupili, svaka vam čast.
1: Hvala lijepo. Tako bi uvijek, to je ipak ljudski život i ljudski život. Nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće od prije 15 godina, kada je svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olujić, koji očekuje da će DORH tražiti određivanje istražnog zatvora. Ako se to potvrdi, odluku će donijeti sudac istrage Županijskog suda.
3: Stavlja mu se na teret ono što je objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
0: Vijesti. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći u 3.30, a velika je vjerojatnost da neće voziti ni jedno vozilo ZETA, s obzirom na to da nije postignut dogovor o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Sindikati, podsjetimo, traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore, a gradonačelnik Tomislav Tomašević ponavlja da su plaće u holdingu i ZET-u, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
4: Obje strane su ostale kod svojih prijedloga 41% i 38% i naravno da su nas sve skupa, i građane grada Zagreba, i sindikate, i radnike, i javnost, su doveli do ove situacije. A na kraju krajeva, da je netko imao dobru vjeru i namjeru pregovarati oko kolektivnih ugovora, oko isteka ovog kolektivnog ugovora, oko sklapanja novog kolektivnog ugovora, mi smo te poslove mogli dogovoriti prije 3 mjeseca. Tako da, evo, dogovora nema. Nažalost, velika je mogućnost da u ponedjeljak neće izaći ni jedno vozilo. Kada govorimo o zagrebačkom električnom tramvaju, znamo što znači za funkcioniranje svakodnevnog života grada Zagreba. Međutim, rekao sam, čelni čovjek grada Zagreba, ma kako god se on zvao, bi trebao imati odgovornost da pokuša riješiti problem. Međutim, sa ovakvim izjavama i sa ovakvim pristupom, naravno da je to nemoguće.
0: Evo što o najavljenom štrajku misle Zagrepčani, koji u ponedjeljak vjerojatno očekuje prometno-komunalni kolaps.
5: Idem na posao ponedjeljak i ne znam kako ću ako bude štrajk.
6: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
7: U svakom slučaju trebaju tražiti ono što zaslužuju, za što rade, za što se trude, jer hrane i sebi i svoju obitelj, tako da podrška u svakom smislu, jer živimo na crkavici.
8: Ljudi moraju će raditi. Ja radim na drugom kraju grada.
5: Mislim da nema smisla, jer realno da funkcionira promet, treba li raditi barem donekle 50% radnika, da ne nastane kaos.
0: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja dijela gospićkog otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da se danas ipak neće organizirati blokade ceste. Jedna od organizatorica prosvjeda, Tanja Pejić, na svojem je profilu na Facebooku poručila da sinoćnjom blokadom završava razdoblje ulične demokracije, te da će dalje poduzimati sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Nekoliko stotina građana okupilo se jutros pred Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijunom na prosvjedu pod nazivom Idi ča. Mještani juga Istre žele upozoriti na višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna. Od mjerodavnih traže da se zatvori i izgradi potpuno nov sustav za gospodarenje otpadom, te da se provedu neovisna ispitivanja kvalitete tla, vode i zraka. Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
9: Tražimo zatvaranje Kaštijuna. Tražimo zatvaranje jer 8 godina ovaj Kaštijun nama smrdi, mi ne možemo živjeti i jednostavno vidimo da ne postoji drugo rješenje nego da jednostavno se to zatvori i da se taj otpad vozi negdje drugdje jer mi to više ne možemo trpiti. Odvajanje biootpada je ogroman problem. To nam stvara velike probleme, to je zakonski se to mora napraviti, nitko to trenutno ne radi, ali kasno je za takve stvari. Jednostavno mi više nemamo vremena čekati, to su mogli prije napraviti.
0: O problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, slučaju Gospić i o tome tko je odgovoran za propuste i postojeće stanje, govorilo se i u našem intervju tjedna. Stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić ocijenio je da naš sustav ne funkcionira posljednjih 30 godina.
10: Sada mijenjamo zakon. Pa nama ni jedan Božji zakon ne vrijedi i ne pomaže. Ovi zakoni koje mi danas imamo su jednaki onim zakonima koje imaju i sve druge države. Samo što problem je to što mi ne provodimo to ipak na neki naš način. Netko nekome daje dozvolu da nešto radi. Na osnovu čega da tu dozvolu? I ovaj u Gospiću nije to počelo bez veze. Netko je dobio neki papir jer je rekao da će iz toga nešto raditi. Ali onda netko počne kršiti sva pravila. Ministarstvo ima obavezu rada upravnog nadzora i ministarstvo bi trebalo prekontrolirati kako te dozvole izgledaju. Ali u tom ministarstvu treba sjediti netko ko gleda te dozvole, ko u autu ima čizme. Zašto čizme? Jer samo onaj ko ima čizme i hoda po deponijama može ocijeniti da li nešto može ili nešto ne može. Znači, odgovornost države maksimalna. Znači, tu nema pitanje ko je kriv.
0: Vijesti. Tisuće ljudi jutros su s prosvjeda u Madridu zatražile ostavku premijera Pedra Sanchesa zbog migranata u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike. Ona mu je prije 2 mjeseca ušlo više od 70.000 migranata iz Maroka. Više od 8.000 smješteno je u različite prihvatne centre u Ceuti, a procjenjuje se da ih oko 4.000 i dalje boravi na ulicama i plažama. Prosvjednici koje je okupila konzervativna platforma traže i raspisivanje prijevremenih izbora, a Sanchesa zbog cijele situacije nazivaju marokanskim slugom. Američki predsjednik Donald Trump odbio je prijedlog Irana za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid borbi na Bliskom istoku, piše Wall Street Journal, dok ta zemlja još uvijek čeka službeni odgovor SAD-a. Teheran naime tvrdi da bi uz dogovor s SAD-om strateška pomorska ruta mogla biti otvorena u roku od 7 dana, a sukobi zaustavljeni na svim bojištima, uključujući i Libanon. Zauzvrat, Iran traži prekid američke blokade svojih luka, oslobađanje zamrznutih sredstava i ukidanje sankcija na izvoz nafte. Trump, prema navodima neimenovanih američkih dužnosnika, smatra da Teheran neće ispuniti njegove zahtjeve, pa prijedlog odbacuje. Sport. Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilića. Nakon njega dokapetan Ivan Perišić.
11: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica. Jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice, tako. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
12: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, radili smo dobro, imamo neke novitete, uveli, tako da spremni smo svi, jedva čekamo.
0: Utakmica u Pragu počinje u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura. Poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Studija Borić. Hit tjedna. Hit tjedna.
1: Osjeći tu košta ta fruta, majze seći ferenč.

0: Marketing Radio Centra.
1: U nedjelju 27. rujna Viženado te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parenzanu.
2: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
1: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
2: Kotizacija iznosi 15 eura, djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
1: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
2: Više na Facebook stranici Visit Viženada.
1: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parenzanu.
3: U petak i subotu Gambetići ponovno postaju u središte autokrosa. U subotu 26. rujna staza kanali ugostiće vozače koji se bore za bodove Međunarodnog zonskog prvenstva Hrvatske te prvenstva Hrvatske i Slovenije. Od 8 do 18 sati očekuju vas uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamu i prepoznatljiva atmosfera Gambetića. Vidimo se u subotu 26. rujna na stazi kanali u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
4: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.

Vrijeme je još jednom za crtice, na crtice ima iza reći da je temperatura zraka u Poreču trenutno 22 celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1022 hektopaskala, vlaga zraka 51% u indeks 5. U nastavku dana, vedar i sunčan dan, porast temperature za još koji stupanj, slab do umjeren sjeverni vjetar kroz dan. Promet u Poreču, slabog intenziteta, slabog do srednjeg, suhi kolnici, van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu, na vijaduktu Limska Draga, ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza, širine veće od 3 metra u oba smjera, a s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka Čorma Tulji, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Moguća je magla mjestimice unutrašnjosti Hrvatske, a zbog vjetra su moguće poteškoće u prometu duž Jadranske magistrale. Vozače se mole da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

Današnji glazbeni trist donosi nam Olivia Newton-John. Rođena na današnji datum 1948. godine u Engleskoj. Nedavno nas je i napustila 2022. godine. Imala je dugu i uspješnu karijeru kao pjevačica, a pokrivala je žanrove od countrya do popa. Čak 5 broj 1 na US chartovima imala sa singlovima, uključujući Physical, You're the One That I Want i Magic, Magic koji upravo slušamo. Osvojila je 4 Grammy-a, uključujući onaj za ploču godine. I to za I Honestly Love You, i to 1974. godine. Slušamo dakle Magic od Olivije, zatim ćemo još čuti Physical i You're the One That I Want.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
2: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik. Par, stoga moraš imat visok IQ, bar 140, da shvatiš uvrede koje ću uputiti smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
3: Pa je, doću ja, bit će još 40 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke, namazat ćemo ih po terenu ko paštetu, pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
4: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19. sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
5: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapis 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: U petak i subotu gambetići ponovno postaju središte autokrosa. U subotu 26. rujna staza kanali ugostit će vozače koji se bore za bodove međunarodnog zonskog prvenstva Hrvatske te prvenstva Hrvatske i Slovenije. Od 8 do 18 sati očekuju vas uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamu i prepoznatljiva atmosfera gambetića. Vidimo se u subotu 26. rujna na stazi kanali u gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
2: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik. Bar, stoga moraš imat visok IQ, bar 140, da shvatiš uvrede koje ću uputit smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
3: Pa je, doću ja, bit će još 40 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke. Namazat ćemo ih po terenu ko paštetu. Pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Lokalne vijesti. Tradicionalni projekt VIPO, to jest Virovitica Poreč, još jednom je dokazao da za pravu umjetnost, prijateljstvo i kreativnu energiju ne postoje udaljenosti. Porečki trg slobode je tako još jedan put disao kao jedno, pretvorivši se u veličanstvenu pozornicu na kojoj je više od 100 mladih glazbenika iz Poreča, Virovitice i Zagreba stvorilo glazbenu šaroliju koja će se dugo pamtiti. Projekt koji od svojih početaka 2018. godine neumorno gradi mostove između škola, učenika i mentora, ove godine dosegnuo svoj puni sjaj. Udruženi u impozantni veliki harmonikaški orkestar i zbor, učenici umjetničke škole Poreč, glazbene škole Jan Vlašimski iz Virovitice i glazbenog učilišta Eli Bašić iz Zagreba, pokazali su nevjerojatnu zrelost, energiju i ljubav prema glazbi. Svečanost su svojim nadahnutim riječima otvorili gradonačelnik grada Poreča, Loris Pešurić, ravnateljica, mentorica umjetničke škole Poreča, Sanjica Sara Radetić, te ravnatelja Virovitičke glazbene škole Damir Mihaljević. U svom obraćanju gradonačelnik je uputio najtoplije riječi dobrodošlice te podsjetio na duboke i prijateljske veze dvaju gradova. Istaknuo je kako je ponosan na ovaj hvalovrijedan susret te poslao snažnu poruku podrške. Grad Poreč i grad Virovitica su gradovi prijatelji, a naša je trajna dužnost i veliko zadovoljstvo podržati našu djecu, mlade i profesore. VIPO je projekt iznimno važan za naš grad jer donosi posebnu kulturnu vrijednost, rekao je gradonačelnik i dodao da će se u budućnosti ova priča još više širiti te da će ovaj predivni projekt još dugi niz godina nastaviti u Poreču. VIPO je mnogo više od samog koncerta, poručuju organizatori. To je prostor u kojem djeca uče o toleranciji, timskom radu, međusobnom slušanju i odgovornosti, a dokaz tome je i suradnja tehničkih te organizacijskih timova koji su spojivši strojarsku preciznost i umjetničku kreativnost disali kao jedno. Velika hvala na podršci. Upućena je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, gradu Poreču te turističkoj zajednici grada Poreča. 27. rujna se u cijelom svijetu slavi Svjetski dan turizma, a ovogodišnje geslo pod kojim se održava je digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Upravni odjel za turizam Istarske županije 11. godinu za redom organizira obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, a ovogodišnje izdanje održat će se 26. i 27. rujna na 54 lokacije diljem Istre uz čak 80 sadržaja, među kojima su 22 nova. Turističke atrakcije posjetiteljima će biti dostupne uz popuste od 50% ili potpuno besplatno, a sve informacije o ponuđenim sadržajima dostupne su na mrežnoj stranici www.istra-sdt.com. Svi zainteresirani će osim muzeja, kaštela, špilja, zaštićenih područja, tematskih kuća, adrenalinskih parkova, radionica, predstava, vođenih tura i raznih aktivnosti na otvorenom moći posjetiti i vinare, maslinare, tartufare te ostale lokalne proizvođače koji su se uključili u akciju. U manifestaciju su se svojim programom uključili i lokalne turističke zajednice. Pa je turistička zajednica grada Poreča u nedjelju organizirala La Mula de Parenzo Tour, vođenu interpretacijsku šetnju. Tu je i Eko taksi rikša Poreč, prijevoz putnika taksi biciklom. Istarska kulturna agencija u partnerstvu s općinom Sveti Lovreć organizira Istra u kadru, kviz o filmovima i snimanjima u Istri. Znanstveno-edukacijski centar Višnjan organizira Astronight, predavanje i obilazak zvjezdarnice. Jama Baredine i Traktor Story u Novoj Vasi također organizira obilazak jame i izložbu traktora. Papago Park Červar, posjet ornitološkom parku. A Snježana Gucbjer-Vidović organizira Slikamo Poričku marinu. A turistička zajednica Varsar u nedjelju organizira Dana Mareta. Sve se odvija, dakle, povodom Svjetskog dana turizma, a sve informacije su dostupne na www.istra-sdt.com. Inače, Svjetski dan turizma obilježava se svake godine 27.9. prigodnim manifestacijama diljem svijeta, a taj datum je odabran jer se podudara s važnim trenutkom u povijesti Svjetske turističke organizacije, to jest danom kada je 1970. godine usvojen njezin statut. Općina Vižinada nastavlja ulagati u uređenje javnih prostora namijenjenih djeci, mladima i obiteljima. Nakon uređenja igrališta u više naselja na području općine započeli su i radovi na novom sportsko-rekreacijskom igralištu u Markovićima. Općina je za izvođenje radova sklopila ugovor s građevinskom mehanizacijom Mekiš Vižinada, a izvođač je uveden u posao i radovi su započeli. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 63.096 eura s PDV-om, a rok izvođenja je 60 dana. Novo igralište u Markovićima sadržajno će se razlikovati od dosadašnjih dječjih igrališta na području općine, jer je poseban naglasak stavljen na stariju djecu i mlade, kojima će biti ponuđen prostor za sport, rekreaciju, vježbanje i druženje. Na površini od približno 600 kvadrata uredit će se tri osnovne cjeline. Prva obuhvaća košarkaško igralište s jednim košem, druga zonu vanjskog fitnessa sa spravama za tjelovježbu, dok će treća biti namijenjena odmoru i druženju uz krajobrazno uređenje i postavljanje urbane opreme. Realizacijom projekta Markovići će dobiti funkcionalan i suvremeno uređen javni prostor namijenjen različitim generacijama. Osim sportskih i rekreacijskih sadržaja, cilj je stvoriti novo mjesto okupljanja i druženja koje će postati dio svakodnevnog života naselja. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, koje je za njegovo sufinanciranje odobrilo 19.147 eura u okviru poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Uređenje igrališta u Markovićima nastavak je ulaganja općine Vižinada u podizanje kvalitete života u svim naseljima uz prilagođavanje novih sadržaja potrebama različitih dobnih skupina. U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu u noći sa subote na nedjelju 26. na 27. rujna od 22 do 06 sati na pulskom području provodit će se preventivno represivna prometna akcija nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga. Policija najavama i provođenjem pojačanog nadzora potiče vozače na odustajanje od upravljanja vozilom kada su pod utjecajem alkohola ili droga, a podsjećuju i da je za vožnju s prisustvom alkohola u organizmu propisana novčana kazna u iznosu od 90 do 2650 eura, dok je za vožnju pod utjecajem droga ili odbijanja testa na droge propisana novčana kazna od 1320 do 2650 eura. Također se može izreći kazna zatvora do 30 dana. A ako osobite okolnosti upućuju na to da će vozač nastaviti s činjenjem prekršaja, može mu se odrediti smještaj u posebne prostorije do 12 sati. Može ga se uhititi, privesti na nadležni sud te oduzeti vozilo ako postoji opasnost da će se ponovno upotrijebiti za počinjenje prekršaja. Ljubitelje automobilizma očekuje još jedan uzbudljiv vikend ispunjen benzinom, prašinom i borbom za svaku desetinku sekunde. Sve na stazi kanali u Gambetićima. O autokrosu u Gambetići govori nam iz automoto kluba Skok Racing Edi Milokanović.
1: Evo, pred nama je zadnja utrka sezone prvenstva Hrvatske, prvenstva Slovenije u autokrosu. A glavni dan je normalno subotan, kada se očekujemo veliki, veliki broj duela svih sudionika koji uzimaju zadnje bodove za najbolji uspjeh na prvenstvu svojih država. Dakle, prvenstvo Slovenije i prvenstvo Hrvatske, Međunarodni autocross challenge, utrka koja je prikupila 35 natjecatelja iz Italije, Slovenije, Austrije i Hrvatske. Pozivamo sve gledatelje da nam se pridruže u subotu od 8 sati i 30 minuta kad počinje prvi neslužbeni trening, pa sve do 18 sati kada završavamo sa finalima. Dobro vam došli.
0: 29. biciklistički i pješački maraton Parenzana održat će se u nedjelju 27.9. u Vižinadi. Okupljanje i prijave sudionika odvijat će se u školskoj sportskoj dvorani u Vižinadi od 8 do 9.45, dok je zajednički start biciklista i pješaka predviđen za 10 sati. Parenzana i ove godine okuplja brojne ljubitelje biciklizma, pješačenja i aktivnog boravka u prirodi, a sudionike očekuju biciklistička ruta od 46 km i pješačka od 10. Nakon povratka slijedi druženje, tombola s vrijednim nagradama, među kojima je glavna nagrada Brdski bicikl Cube.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklon Ligreben. Danas pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Puhaće sjeveroistočni vjetar, popodne u okretanju na sjeverozapadni 6 do 16. More 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 24 stupnja. Sutra sunčano i danju u većinom toplo. Na Jadranu umjerena bura, popodne će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka, odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: U nedjelju 27. rujna Vižinato te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parencanu.
3: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
2: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
3: Kotizacija iznosi 15 eura, a djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
2: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
3: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
2: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parencanu.
4: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

srce uvijek letjeće. I mladost ova traje samo tren. Naivno još vjerujem da ima smisla voljeti se. Ja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
2: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik. Bar, stoga moraš imat visok IQ, bar 140, da shvatiš uvrede koje ću uputit smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
3: Pa je, doću ja, bit će još 30 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke, namazat ćemo ih po terenu ko paštetu, pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
4: Ja sam Poručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
5: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreću. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: U petak i subotu Gambetići ponovno postaju središte autokrosa. U subotu 26. rujna staza kanali gostit će vozače koji se bore za bodove međunarodnog zonskog prvenstva Hrvatske te prvenstva Hrvatske i Slovenije. Od 8 do 18 sati očekuju vas uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamu i prepoznatljiva atmosfera Gambetića. Vidimo se u subotu 26. rujna na stazi kanali u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
4: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

0: marketing Radio Centra.
1: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
2: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik. Bar, stoga moraš imati visok IQ, bar 140, da shvatiš uvrede koje ću uputiti smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
3: Pa je, doću ja, bit će još 40 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik. Baru, Hrvatska protiv Češke, namazat ćemo ih po terenu ko paštetu, pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
4: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: U nedjelju 27. rujna Vižinato te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parencanu.
3: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
2: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
3: Kotizacija iznosi 15 eura, djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
2: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
3: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
2: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parencanu. Dani.

Dobar dan, lijep pozdrav i danas, još jedan od onih dana za pamćenje i baš onako kako treba. Subota je, pa ukoliko još i niste imali nekih radnih obaveza, onda ste se nauživali, a i još možete uživati na 22 stupnja, vlaga 60%, tlak zraka 1020 hektopaskala, vjetar sjeverozapadni. Sad, malo u večer bude hladnije, isto tako u jutarnjim i rano jutarnjim satima, ali kad se rastrči sunce, onda možemo i na plaže, možemo i u more. More je također ugodno za kupanje, najtoplije je tamo, za reći pravo. Što se vremenske prognoze tiče za nedjelju, baš naša županija je sva obasnjena suncem, 13 stupnjeva jutarnja, 25 maksimalno za sutra, sunčano, danju većinom toplo, negdje u unutrašnjosti u jutarnjim satima najavljena je magla. Na Jadranu će puhati umjerena bura, još lokalno na udare i jaka, popodne će bura okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Što se tiče početka tjedna, i u ponedjeljak 28. očekuje nas sunce, isto jutarak i srijedu, pa se tamo do kraja ili do početka vikenda, kada je u najavi nešto malo oblaka. Da li će sve to tako biti, ne znam, ali uživamo dok možemo. Što se tiče prometa, promet je na našem području bez nekih većih poteškoća, ima ga, ima i onih na 4 i onih na 2 kotača, budite oprezni i prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. U kružnim tokovima budite također oprezni i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Time raver, wants to be rescued, I'll be a savior. 17 sati i 18 minuta, subotom od 17.30 slušamo stare dobre ploče, u 18 sati lokalne vijesti, pa onda glazbeni vremeplov, u 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a od 20 sati i 30 minuta strani top 20. Dakle, svi oni koji su uz, to jest sportski nastrojeni, već su pripremili sve one grickalice za utakmicu večeras kada se igra Vatreni protiv Češke, pa vidit ćemo, poželjamo im sreću, pa kako bude. Kako bude da bude, mi smo na 89.6 i 93.6 FM stereo, ugodan nastavak dana i budite uz Valove radio.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trappist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
3: Stare dobre ploče
4: na frekvencijama Radio Centra.

0: lokalne vijesti. Rujna se u cijelom svijetu slavi Svjetski dan turizma, a ovogodišnje geslo pod kojim se održava je digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Upravni odjel za turizam Istarske županije 11. godinu za redom organizira obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, a ovogodišnje izdanje održat će se 26. i 27. rujna na 54 lokacije diljem Istre uz čak 80 sadržaja, među kojima su 22 nova. Turističke atrakcije posjetiteljima će biti dostupne uz popuste od 50% ili potpuno besplatno, a sve informacije o ponuđenim sadržajima dostupne su na mrežnoj stranici www.istra-sdt.com. Svi zainteresirani će osim muzeja, kaštela, špilja, zaštićenih područja, tematskih kuća, adrenalinskih parkova, radionica, predstava, vođenih tura i raznih aktivnosti na otvorenom moći posjetiti i vinare, maslinare, tartufare te ostale lokalne proizvođače koji su se uključili u akciju. U manifestaciju su se svojim programom uključili i lokalne turističke zajednice. Pa je turistička zajednica grada Poreča u nedjelju organizirala La Mula de Parenzo Tour, vođenu interpretacijsku šetnju. Tu je i Eko taksi rikša Poreč, prijevoz putnika taksi biciklom. Istarska kulturna agencija u partnerstvu s općinom Sveti Lovreć organizira Istra u kadru, kviz o filmovima i snimanjima u Istri. Znanstveno-edukacijski centar Višnjan organizira Astronight, predavanje i obilazak zvjezdarnice. Jama Baredine i Traktor Story u Novoj Vasi također organizira obilazak jame i izložbu traktora. Papago Park Červar, posjet ornitološkom parku. A Snježana Guc-Birvidović organizira Slikamo Poričku marinu. A turistička zajednica Varsar u nedjelju organizira Dana Mareta. Sve se odvija, dakle, povodom Svjetskog dana turizma, a sve informacije su dostupne na www.istra-sdt.com. Inače, Svjetski dan turizma obilježava se svake godine 27.9. prigodnim manifestacijama diljem svijeta, a taj datum je odabran jer se podudara s važnim trenutkom u povijesti Svjetske turističke organizacije, to jest danom kada je 1970. godine usvojen njezin statut. Povodom Dana Istarske županije dodijeljene su zahvalnice istaknutim pojedincima i to na svečanoj sjednici Skupštine Istarske županije održanoj u spomen domu u Pazinu. Zahvalnice ovogodišnjim laureatima uručio je istarski župan Miletić uz prisustvo predsjednika Skupštine Valtera Flega. Iza svakog postignuća i uspjeha Istarske županije stoje i njezini građani, a među njima su pojedinci koji su svojim radom, rezultatima i predanošću ostavili poseban trag te nas trajno zadužili. Istarska županija prepoznaje njihov doprinos i kontinuirano dodjeljuje priznanja onima koji su svojim djelovanjem dali izniman doprinos razvoju i dobrobiti naše županije. Pa je za izniman doprinos na području kulture te predstavljanje istarske kulture u Hrvatskoj i inozemstvu u povodu 75. obljetnice djelovanja zahvalnica dodijeljena Kulturno-umjetničkom društvu Marko Brajša Rašan. Za izniman doprinos u razvoju i jačanju turizma zahvalnicu Istarske županije primio je i Selimir Ognjenović. Za izniman doprinos na području zdravstva u Istarskoj županiji dobitnica ovogodišnjeg priznanja je specijalistica epidemiologije Jasna Valić, doktor medicine. Zahvalnica je dodijeljena i tvrtki Infobip za izniman doprinos u razvoju i jačanju gospodarstva u Istarskoj županiji, a za doprinos razvoju sporta zahvalnica je dodijeljena jedriličarskom klubu Vega, koji i slavi 140. obljetnicu organiziranog jedrenja u Puli. Tradicionalni projekt VIPO, to jest Virovitica Poreč, još jednom je dokazao da za pravu umjetnost, prijateljstvo i kreativnu energiju ne postoje udaljenosti. Porečki trg slobode, je tako još jedan put disao kao jedno, pretvorivši se u veličanstvenu pozornicu na kojoj je više od 100 mladih glazbenika iz Poreča, Virovitice i Zagreba stvorilo glazbenu šaroliju koja će se dugo pamtiti. Projekt koji od svojih početaka 2018. godine neumorno gradi mostove između škola, učenika i mentora, ove godine dosegnuo svoj puni sjaj. Udruženi u impozantni veliki harmonikaški orkestar iz Bor, učenici umjetničke škole Poreč, glazbene škole Jan Blašimski iz Virovitice i glazbenog učilišta Eli Bašić iz Zagreba pokazali su nevjerojatnu zrelost, sinergiju i ljubav prema glazbi. Svečanost su svojim nadahnutim riječima otvorili gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić, ravnateljica, mentorica umjetničke škole Poreča Sanjica Sara Radetić te ravnatelja Virovitičke glazbene škole Damir Mihaljević. U svom obraćanju gradonačelnik je uputio najtoplije riječi dobrodošlice te podsjetio na duboke i prijateljske veze dvaju gradova, istaknuo je kako je ponosan na ovaj hvalovrijedan susret te poslao snažnu poruku podrške. Grad Poreč i grad Virovitica su gradovi prijatelji, a naša je trajna dužnost i veliko zadovoljstvo podržati našu djecu, mlade i profesore. VIPO je projekt iznimno važan za naš grad jer donosi posebnu kulturnu vrijednost, rekao je gradonačelnik i dodao da će se u budućnosti ova priča još više širiti te da će ovaj predivni projekt još dugi niz godina nastaviti u Poreču. VIPO je mnogo više od samog koncerta, poručuju organizatori, to je prostor u kojem djeca uče o toleranciji, timskom radu, međusobnom slušanju i odgovornosti, a dokaz tome je i suradnja tehničkih te organizacijskih timova koji su spojivši strojarsku preciznost i umjetničku kreativnost disali kao jedno. Velika hvala na podršci. Upućena je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, gradu Poreču te turističkoj zajednici grada Poreča. U cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, u noći sa subote na nedjelju 26. na 27. rujna od 22 do 06 sati na pulskom području provodit će se preventivno represivna prometna akcija nadzor alkoholiziranosti vozača i nadzor upravljanja vozilom pod utjecajem droga. Policija najavama i provođenjem pojačanog nadzora potiče vozače na odustajanje od upravljanja vozilom kada su pod utjecajem alkohola ili droga, a podsjećuju i da je za vožnju s prisustvom alkohola u organizmu propisana novčana kazna u iznosu od 90 do 2650 eura, dok je za vožnju pod utjecajem droga ili odbijanja testa na droge propisana novčana kazna od 1320 do 2650 eura. Također se može izreći kazna zatvora do 30 dana. A ako osobite okolnosti upućuju na to da će vozač nastaviti s činjenjem prekršaja, može mu se odrediti smještaj u posebne prostorije do 12 sati. Može ga se uhititi, privesti na nadležni sud te oduzeti vozilo ako postoji opasnost da će se ponovno upotrijebiti za počinjenje prekršaja.
1: Vijesti iz sporta.
0: U nedjelju 27.9. u Poreču započinje još jedan veliki međunarodni sportski događaj. Naime, do 4. listopada u Zelenoj laguni održava se Champion Balls World Final 2026. međunarodni teniski turnir za talentirane mlade igrače u dobi od 9 do 16 godina. Turnir će u Poreču okupiti mlade tenisači iz različitih zemalja te dodatno obogatiti sportski program grada na prilazu iz rujna u listopad. 29. biciklistički i pješački maraton Parenzana održat će se u nedjelju 27.9. u Vižinadi. Okupljanje i prijave sudionika odvijat će se u školskoj sportskoj dvorani u Vižinadi od 8 do 9.45, dok je zajednički start biciklista i pješaka predviđen za 10 sati. Parenzana i ove godine okuplja brojne ljubitelje biciklizma, pješačenja i aktivnog boravka u prirodi, a sudionike očekuju biciklistička ruta od 46 km i pješačka od 10. Nakon povratka slijedi druženje, tombola s vrijednim nagradama, među kojima je glavna nagrada brdski bicikl Cube.
1: Vremenska Prognoza.
0: Sa sjevera prema Jadranu jača anticiklon Aligreben. Sutra sunčano i danju većinom toplo. Na Jadranu umjerena bura. Popodne će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Za početak emisije tu je glazbena legenda Robert Plant, inače pjevač grupe Led Zeppelin, a kasnije i solo izvođač, koji je 82. objavio svoj prvi solo album, a sredinom 83. već i drugi album pod nazivom The Principle of Moments. S albuma je skinuto 3 službena singla, a mi slušamo prvi, pjesmu Big Log, koja je u eter puštena u srpnju iste 83. Robert Plant ju je napisao i producirao uz pomoć Pat Morana. Poslušajmo pjesmu Big Log.

Madonna je u ljeto 2022. objavila trostruku kompilaciju hitova, a također i dvostruki album remikseva, naravno na svim mogućim formatima, a mi se podsjećamo na njen prvi solo single iz 82. pjesmu Everybody, koju je sama napisala, a produkciju je odradio Mark Cummings. Pjesma je u eteru od listopada 82. Everybody i Madonna.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. The Blue Cafe naslov je 14. studijskog albuma britanskog gitariste i pjevača Chrisa Rea. Album je u prodaju pušten u veljači 98. a s njega su skinuta 4 singla. Jedan od njih bila je istoimena pjesma The Blue Cafe, koja je 12. na albumu, to jest zadnja, jer jedino japanska verzija imala je još 3 dodane pjesme. Slušamo The Blue Cafe, on je Chris Rea.

20 Something je naslov trećeg studijskog albuma britanskog jazz pop glazbenika Jamie'a Callama, koji je rođen 79. Četiri singla su skinuta s albuma, a najviše uspjeha imao je single These Are The Days, koji je eterom zaplovio početkom 2004. dok je album objavljen u listopadu 2003. Poslušajmo pjesmu These Are The Days, on je Jamie Callum.

Na valovima radiocentra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni vremeplov. 33-godišnja američka pjevačica Demi Lovato u ljeto 2022. godine je objavila 9. studijski album. Nećemo reći naslov albuma jer je prosta riječ. A njen prvi singl u karijeri bila je suradnja sa Joe Jonasom. This Is Me je naslov singla koji je u eter pušten u lipnju 2008. Ne dužimo više, poslušajmo ga.

0: Ed Sheeran nam slijedi i njegov single Thinking Out Loud iz 2014. s albuma X, njegovog drugog studijskog albuma koji je u prodaju pušten u lipnju iste 2014. S albuma je skinuto ukupno 5 singlova, a treći je bio upravo single Thinking Out Loud koji je postigao ogroman uspjeh. Poslušajmo ga, Ed Sheeran.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Za kraj emisije glazbeni vremeplov tu je grupa Limp Bizkit i njihov frontman Fred Durst. U listopadu 2000. grupa je objavila treći studijski album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water i s njega je u eter krenulo ukupno 5 singlova. Mi slušamo single Rolling, koji je treći od ukupno 5 te se intenzivno vrtio na MTV-u. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Throw your hands up.

0: Nije uspio pokušaj dogovora predstavnika sindikata i uprave Zagrebačkog holdinga. Radnici traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i sklapanje novih kolektivnih ugovora. Evo što su izjavili nakon sastanka predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Vijesti. Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužiteljstvo. Evo kako je presudu za Hrvatski radio komentirao Horvatinčićev odvjetnik Fran Olović.
4: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
0: Vijesti. Idemo u svijetu. Eksploziji koja je razrušila zgradu u povijesnoj četvrti Plaka u središtu Atene poginulo je 6 ljudi, 4 američkih državljana te britanski i grčki državljanin. U zgradi je bio i apartman za turistički najam. Prema prvim informacijama, eksploziju je najvjerojatnije izazvalo isticanje plina. Zbog vulkanske aktivnosti Etne praćene snažnim izbacivanjem pepela ponovno je prekinut zračni promet u luci Katani na Siciliji. Dodatne poremećaje izazvalo i snažno nevrijeme koje noća zahvatilo to područje. Velikom misom u Parizu, na kojoj se okupilo nekoliko stotina tisuća vjernika, Papa Lav XIV. Nastavio je posjet Francuskoj. Do trga Sloge, najvećeg u Parizu, Papa je stigao preko prepunih Elizejskih poljana, a putom blagoslovio djecu i ljude s posebnim potrebama. Papa će se večeras u Lurdu sastati sa 7 žrtava koje su zlostavljali svećenici.
5: Bilo je dirljivo gledati papu Lava kako prolazi papa mobilom. Nismo očekivali da ćemo moći doći na aveniju jer nismo imali ulaznice. Ipak su nas pustili. Imali smo sreće.
0: Sport. Večeras prvi nastup hrvatske nogometne reprezentacije u novom krugu Lige nacija. Prvi put u drugome mandatu izbornik hrvatske vrste je Slaven Bilić.
6: Nemam tremu, uzbuđen sam, Bože moj, uzbuđen sam, ali ne danas uzbuđen sam. Od kad sam postao izbornik i pogotovo kad su počeli ove pripreme, ovih par treninga, se kaže nabrijan si, jel tako? Moj, motiviran si.
0: Utakmica između Češke i Hrvatske u Pragu počinje u 20 sati 45 minuta, a prijenos možete pratiti na našem drugom programu. U isto vrijeme u našoj skupini u Londonu igrat će Engleska i Španjolska.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i danju većinom toplo, ujutru unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, a najviša od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić. Poštovani slušatelji,
8: vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Druga Boriš. Hit tjedna. Hit tjedna. Osjeti tu košta da fruta, majze se čiferenč.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Vrijeme je za ovo tjedni strani Top 20. Po redu bi to bio 1659. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i čak dvije zamjene. Iz prošle tjedne top liste ispali su izvođač Beck, zatim Ariana Grande i Meduza i Khalid, koji su u top listi s pjesmom Weekend proveli punih 8 tjedana, a Ellie Goulding i Kecaj imaju nove pjesme koje su zamijenile stare. Pa krenimo. 20. mjesto, prošlo tjedno 18. drži Noah Kahan, pjesma Orbiter, 5. je tjedan već u top listi. Noah Kahan. Number 20.

0: Bio je to Noah Kahan u pjesmi Orbiter na od jednom 20. mjesto na 19. Veliki pad sa prošle tjednog 10. za nju, ona je Stella Lefty, pjesma Boston, 8. tjedan već je u top listi.
1: Number 19.

Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bila je to Stella Lefty u pjesmi Boston. Na 18. paca prošlog tjednog 13. za njega on je Nico Santos. Why Don't You Stay zove se pjesma. Šesti mu je tjedan u top listi, Nico Santos.

bio je to Nico Santos sa pjesmom Why Don't You Stay na otjednom 18. mjestu. Na 17. prošlo tjedno je 12. Tu je Carly Rae Jepsen koja je objavila novi studijski album prije nekoliko dana, a single s tog albuma Motivation slušamo sada 4. tjedna u top listi Carly Rae Jepsen.

Slušate Strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 17, Carly Rae Jepsen i pjesmu Motivation. Na 16. veliki pad sa prošlotjednog 8. mjesta za Irce, The Script, The Crowd Was Singing, Wonderwall, zove se pjesma. 6. tjedan već u top listi sa ovom pjesmom, The Script. Number 16.

0: Bili su to The Script, Irci i pjesma The Crowd Was Singing Wonderwall na otjednom 16. mjestu. Na 15. prošlo tjedno je 11. Tu je Alex Warren, Emerald Eyes, zove se pjesma, tri tjedna s nama, Alex Warren.
1: Top 20. Number 15.

Čuli smo ovo tjedno 15. mjesto, bio je to Alex Warren u pjesmi Emerald Eyes. Na 14. je prošlo tjedno 15. mjesto, tu je Olivia Rodrigo i njezin aktualni single Serena Joy. Tek je dva tjedna u top listi Olivia Rodrigo.

0: čuli smo ovo tjedno 14. mjesto, bila je to Olivia Rodrigo u pjesmi Serena Joy. Na 13. mjestu se nalazi prošlo tjedno 14. Tu su Topic i Carte Blanche, Lucky Ones je naslov pjesme, a trećim je tjedan u top listi Topic i Carte Blanche.
1: Number 13.

0: Bili su to Topic i Carte Blanche u pjesmi Lucky Ones na otjednom 13. mjestu, a na 12. prošlo tjedno 17. Skok za Ellie Goulding, koja sada ima novu pjesmu, zove se For Your Entertainment, zamijenila je staru Four Seasons, koja je u top listi bila 6 tjedana. Poslušajmo For Your Entertainment, ona je Ellie Goulding.
1: New entry.
2: Number 12.

0: Bila je to Ellie Goulding i pjesma nova koja je zamijenila staru For Your Entertainment na ovotjednom 12. mjestu, a na 11. prošlo tjedno je 9. Tu je Beyoncé i njezin aktualni single Morning Dew, Donk, peti tjedan u top listi Beyoncé.
1: Top 20.
2: Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centar 1659. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga se podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Noah Kahan, Stella Lefty, Nico Santos, Carly Rae Jepsen, The Script, Alex Warren, Oliver Rodrigo, Topic i Carte Blanche, Ellie Goulding sa novom pjesmom, zamijenila je staru, pjesma se nova zove For Your Entertainment, i na 11. mjestu Beyoncé. Idemo sada čuti Miley Cyrus, koja se sada zove kratko Miley, već drugi singl s novog albuma koji je odnedavno u prodaji, Let's Get Married. Poslušajmo Miley.

Bila je to Miley i nova pjesma s novog albuma Let's Get Married kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Nastavljamo dalje sa top listom. Deseto mjesto prošlo tjedno peto drže Madonna i Kylie Minogue, Love Sensation, After Hours, sedmi tjedan već u top listi.

Bile su to Madonna i Kylie Minogue, pjesmi Lost Sensation After Hours na ovotjednom 10. mjestu. Na 9. ćemo čuti ovotjedni prvi novi ulaz, tu su Calvin Harris i Jazzy. Satisfy je naslov pjesme, dakle prvi novi ulaz Calvin Harris.

0: Bili su to Calvin Harris i Jazzy u pjesmi Satisfy kao tjedni prvi novi ulaz na 9. mjestu. Na 8. mjestu prošlo tjedno je 7. Tu je Morgan Wallen, pjesma Been By Now. 5 tjedana već u top listi Morgan Wallen.
1: Number 8.

Bio je to Morgan Wallen sa pjesmom Been By Now na ovotjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu slušamo prošlotjedno 6. Tu su Alef Arben i Mai Stephens, Same Old Sky, naslov pjesme 2 tjedna tek u top listi. Number 7.

0: Čuli smo izvođače Ale Farben i Maja Stephens u pjesmi Same Old Sky na ovotjednom 7. mjestu. Na 6. mjestu nam slijedi ovotjedni drugi novi ulaz, tu je Adela, jedno novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni, visoko je na svjetskim top ljestvicama. Ain't in LA zove se pjesma, poslušajmo drugi novi ulaz Adela.
1: Number 6.
2: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 6. mjestu, bila je to Adela s pjesmom Ain't in LA. Na 5. mjestu prošlo tjedno je 4. Tu su Martin Garrix i U2, Fireflies, naslov pjesme, 7 punih tjedana u top listi.
1: Top 20.

Bili su to Martin Garrix i U2 s pjesmom Fireflies na otjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu prošlo tjedno i drugo, tu su Take That i Michael Patrick Kelly, Feel My Love, naslov pjesme, a treći tjedan s ovom pjesmom u top listi Take That.

0: Bio je to Troye Sivan s pjesmom Party kao ovotjedni prvi i jedini direktni ulaz na trećem mjestu, a na drugom je prošlo tjedno prvo, tu je James Blunt koji će uskoro objaviti novi studijski album Tastes Like Summer, zove se pjesma 4 tjedna s nama, James Blunt.
1: Number 2.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra 1659. po redu. Podsjetit ćemo se na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Noah Kahan, Stella Lefty, Nico Santos, Carly Rae Jepsen, The Script, Alex Warren, Olivier Rodrigo, Topic i Carl Blanche, Ellie Goulding s novom pjesmom For Your Entertainment, zamijenila je staru pjesmu Four Seasons. I na 11. Beyoncé, pa smo čuli prvi novi prijedlog, Miley Cyrus, to jest skraćeno Miley, i novi single s novog albuma, pjesma Let's Get Married. Nakon toga 10. mjesto Madonna i Kylie Minogue, 9. prvi novi ulaz, Calvin Harris i Jazzy u pjesmi Satisfy, 8. Morgan Wallen, 7. Ale Farben i Maya Stephens, 6. drugi novi ulaz, Adela i pjesma Ain't in LA, 5. Martin Garrix i U2, 4. Take That i Michael Patrick Kelly, 3. prvi i jedini direktni ulaz Troye Sivan i pjesma Party i 2. mjesto James Blunt. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Teddy Swims, ima najnoviju pjesmu, najnoviji single, zove se Perfect Man. Teddy Swims.

0: Čuli smo ovo tjedan i drugi novi prijedlog, bio je to Teddy Swims i njegov najnoviji single zove se Perfect Man. I konačno evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti Cat's Eye, koje su prošloga tjedna bile na trećem mjestu s pjesmom Animal, ali evo zamjene, već novi single se pojavio sa tog novog EP-a koji je aktualan posljednjih tjedana. Hooty Fruity zove se pjesma i odmah je zasjela na prvo mjesto, dakle zamjena Cat's Eye, Hooty Fruity. I uz ovu pjesmu zaključujemo strani Top 20 Radio Centra Studija Poreč 1659. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Number one. Top 20.